West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Shine bright like a diamond.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Loving can hurt.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să închem împreună o nouă săptămână lucrătoare. În această zi de vinerea 15-a din mai anului 2026, 11 grade în termometre, 24 astăzi, 22 mâine, 13 mâine în zori, se anunță ploi în partea a doua zi.

A doua semifinală Eurovision, Alexandra Căpitănescu cu o prestație electrizantă cu Ciriscena de la Viena și s-a calificat în finala de sâmbătă 16 mai de la ora 22. Cele 10 țări calificate pentru marea finală sunt Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca, Cehia. În cadrul celei de-a doua semifinale, urcă pe scenă și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei. Cele trei țări sunt calificate direct în marea finală, însă publicul din aceste țări a putut vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România. Alături de Alexandra Căpitănescu a evoluat la Viena și colegii ei de trupă Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cârcotă. El Niño revine în 2026, ce înseamnă pentru vara care urmează? Organizația Meteorologică Mondială anunță revenirea probabilă a fenomenului El Niño între vara și toamna acestui an. Suprapus peste încălzirea globală, fenomenul poate împinge temperaturile spre noi recorduri. El Niño este o supraîncălzire periodică a apelor oceanice de suprafață din Pacificul tropical. Durează între 9 și 12 luni și apare la fiecare 2 până la 7 ani. Împreună cu fenomenul rece opus, La Niña formează ciclul ENSO, unul dintre principalii factori ai variabilității climatice naturale, scrie la Stampa. În timpul fenomenelor El Niño, creșterea temperaturilor marine din Pacific se reflectă în temperaturi atmosferice mai ridicate la scară mondială. Suprapusă peste încălzirea globală, aceasta contribuie natural la creșterea temperaturilor spre recorduri vizibile între 2014 și 2016 și mai ales în 2023-2024. Pe lângă temperaturi, El Niño modifică și modelele de precipitații, aduce ploi intense în sudul Americii de Sud și în cornul Africii, provoacă secetă și incendii în Australia și Asia de Sud-Est, amplifică uraganele în Pacificul Central-Estic și le atenuează în Atlantic. Juanes, Michael Bolton, Sam Hunt, Joe Dassin, Brett Paisley și Alison Krauss, Jimmy Somerville, Lionel Richie, Maroon 5 și Lady Antebellum, Beyoncé și The Cure, Friday I'm in Love, până la știrile prezentate la Fix, 8 de Iulian Casian. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe.

0: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:21 de minute răsfoim presa locală. Continuă lucrările la podul Muncii, noi modificări de circulație în zona de săptămâna viitoare, informează Tion. Noi modificări de trafic în zona podului Muncii după demolarea tablierului peste Bega. Primăria anunță noi reorganizări ale circulației pentru continuarea lucrărilor de refacere a podului, investiție estimată să fie finalizată la începutul anului viitor. Tablierul central, cel de peste Bega și tablierul dinspre Ate. Acum, spun reprezentanții primăriei, urmează intervențiile la tabierul dinspre Splaiul Tudor Vladimirescu. Acestea vin și cu noi modificări în circulația rutieră din zona, astfel încât să fie menținut accesul și preluate fluxurile de trafic deviate de șantier. De luni, 18 mai, traficul pe Bulevardul Regele Carol I va fi organizat provizoriu în dublu sens. La intersecția Bulevardului Dragalina cu Regele Carol I se modifică prioritatea de circulație și va fi montat indicatorul cedează trecerea, iar pe strada Preer se va putea circula atât de la dreapta spre strada Iuliu Maniu, cât și înainte spre strada Regele Carol.

Timișoara a fost desemnată joi seara destinația anului 2026 în România. De asemenea, a câștigat locul întâi la categoria orașe care inspiră și locul secund pentru campaniile de promovare, informează Renașterea Bănățeană. Decizia a luat-o un juriu de specialitate, dublată de voturile oamenilor. Sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani. Anul Capitalei Culturale Europene a fost startul unei creșteri constante a vizibilității și interesului pentru Timișoara, atât pentru români cât și pentru străini. Profilul celor sosiți în oraș s-a schimbat. Ponderea celor veniți pentru afaceri e mai mică decât cea a vizitatorilor în timpul lor liber, după 15-20 de ani de turism preponderent de business. Datele oficiale arată că anul trecut turismul din Timișoara continua să crească în contrast cu tendințele naționale. Media lunară a sosirilor a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta creșterea se menține. Le mulțumesc celor care fac munca din spatele reflectoarelor, colegilor de la Vizi Timișoara, Asociația de Promovare a Orașului pe care am înființat-o acum 4 ani, celor care lucrează în industria ospitalității și în cea creativă și tuturor celor care prin munca și atitudinea lor fac din Timișoara orașul de care suntem mândri. A transmis pe Facebook primarul Dominic Fritz.

0: Împreună în Timișoara, Răsfăin și presa centrală la 7:27. Complex balnear din România, construit de la zero, investiții de peste 40 de milioane de lei. Stațiunea Bizantia a fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial și timp pe profit. Primul complex balnear din România, construit de la zero în ultimii 35 de ani, își deschide porțile în comuna Bizantia-Livez din județul Vrancea. Investiția realizată prin Compania Națională de Investiții s-a ridicat la aproximativ 37 de milioane de lei, la care s-a adăugat o contribuție locală de 10%, scrie news.ro. Noua bază de tratament dispune de piscină interioară și exterioară, cabinete pentru hidroterapie, electroterapie și kinetoterapie, saune, sală de fitness, spații de cazare și restaurant. Proiectul este prezentat drept primul complex balnear construit de la zero în România în ultimele 3 decenii și jumătate. Investiția realizată prin Compania Națională de Investiții asigură folosirea apelor minerale sulfuroase și sărate din zonă, cunoscute de peste 130 de ani, comparate din punct de vedere terapeutic cu cele din stațiunile Govora, Călimănești sau Căciulata. Administratorii complexului au lansat deja oferte speciale pentru primele weekenduri de funcționare. Pentru perioada 22-24 mai, tarifele pornesc de la 648 de lei de persoană, iar pentru mini-vacanța 29 mai 1 iunie, prețurile încep de la 1080 de lei. Pachetele includ cazare, acces la zona spa și piscină, iar unele variante oferă și proceduri terapeutice la alegere. Autoritățile estimează că noua stațiune va putea primi până la 400 de persoane zilnic și va crea peste 60 de locuri de muncă pentru comunitatea locală. NASA schimbă planul pentru Artemis 3, asalinizarea este amânată pentru următoarea misiune, informează Mediafax. NASA a prezentat noile detalii ale misiunii Artemis 3, următorul pas major al programului american de revenire pe Lună. Agenția spațială a confirmat că misiunea nu va mai include asalinizarea echipajului, așa cum era prevăzut inițial, transmite Euronews. Astronauții vor rămâne pe orbită joasă în jurul Pământului pentru a testa tehnologii esențiale viitoarele zboruri spre Lună și Marte. Misiunea va utiliza capsula Orion și va transporta un echipaj format din 4 astronauți. Potrivit NASA, Artemis 3 va avea rolul de a verifica modul în care mai multe nave spațiale pot opera împreună în orbită și de a testa sisteme critice pentru explorarea spațială pe termen lung. Planul inițial al programului prevedea că Artemis 3 să readucă oamenii pe Lună pentru prima dată după misiunile Apollo. NASA a confirmat însă că prima nouă asalinizare cu echipaj uman e acum programată pentru Artemis 4, estimată pentru anul 2028. Schimbarea vine după succesul misiunii Artemis 2, care a dus recent 4 astronauți în jurul lumii și a devenit una dintre cele mai importante misiuni spațiale americane din ultimele decenii. Leul s-a întărit în FIM în fața principalelor valute, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2052, 1 dolar la 4,4455, 1 liră la 6,0089 și 1 franc la 5,6863.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

15 mai este ziua latinității, în România este ziua medicului veterinar din 94, e ziua internațională a familiei. În urmă cu 459 de ani, în 1567, venea pe lume Claudio Monteverdi, compozitor italian. Acum 408 ani, în 1618, Johannes Kepler confirmă descoperirea celei de-a treia lege a mișcării planetelor. El a descoperit-o prima dată pe 8 martie, dar curând a respins ideea după ce a făcut unele calcule inițiale. 30 de ani mai târziu, în 1648, se semnează Pacea Vestalică, prin care s-a pus capăt războiului de 30 de ani. În 1685 urcă în scaunul țării Moldovei domnitorul Constantin Cantemir, tatăl celebrului Dimitrie Cantemir. A deținut tronul până la moartea sa pe 15 martie 1693. Acum 308 ani, în 1718, a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Buckle, un avocat din Londra. Cu 230 de ani în urmă, în 1796, medicul englez Edward Jenner administrează pentru prima oară în istorie vaccinul contra variolei. Paraguay își declară independența față de Spania în 1811. Pictorul român Nicolae Grigorescu venea pe lume în 1838. În 73 murea la 53 de ani Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei și al Țării Românești, primul domn al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești. Acum 86 de ani, în 40, ciorapii din nylon au fost pentru prima dată puși în vânzare în Statele Unite ale Americii. În urmă cu 9 ani, în 2017, sculptura din bronz, Muza Adormită a lui Constantin Brâncuș, s-a vândut la New York, la Casa de Licitații Christie's, cu 57,3 milioane de dolari, un record pentru Brâncuș la acea vreme, precedentul record de 37,2 milioane de dolari, data din februarie 2009, pentru o statuetă din lemn de stejar,

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Actrița Nicole Kidman a filmat un videoclip special cu sculptura lui Brâncuș din seria Danaide, ce va fi pusă în vânzare la New York. Lucrarea e una din cele 16 capodopere din licitația unei colecții a unui magnat media american și poate stabili un record fără precedent pentru o sculptură și pentru Brâncuș, respectiv 100 de milioane de dolari. În filmare, Nicole Kidman pare fascinată de lucrarea sculptorului român. Pe măsură ce Kidman înconjoară sculptura, întreaga moștenire a sculpturii se dezvăluie. Ea reprezintă începuturile sculpturii moderne, un punct de inflexiune în istoria artei, o nouă viziune care s-a bătut de la secolele de artă. În privirea ei, Kidman e transportată într-o lume a bucuriei, misterului și farmecului, arată casa de licitații. Lucrarea a fost estimată la o sumă fără precedent pentru o sculptură, respectiv 100 de milioane de dolari, potrivit dealerilor de artă și presei americane. În licitația de la New York mai sunt puse în vânzare alte 15 capodopere de Picasso, Matisse, Mondrian, Miro, Francis Bacon și Andy Warhol, toate aparținând colecției magnatului media Samuel Irving Newhouse. Din totalul celor 16 lucrări incluse în licitație, doar pentru sculptura lui Brâncuș și pentru un tablou al pictorului american Jackson Pollock, cea mai mare lucrare acesteia dintr-o colecție privată, Christie's nu a indicat public vreo sumă de evaluare a lucrărilor. Spre comparație, lucrărilor lui Picasso au estimări de 55 sau 60 de milioane de dolari, astfel că lucrările de Brâncuș și Pollock sunt așteptate să depășească aceste praguri. Ca și în celebra serie Mademoiselle Pogani, Danaida e în mod clar un alt portret al lui Margit Pogani, muza celebrei Madame Pogani, deși concepută diferit. În 1907 până în 1909, Brâncuș a experimentat pentru prima dată subiectul Danaidei, sculptând o versiune în piatră. Opera de început se regăsește la Muzeul de Artă a României. Ulterior, Brâncuș a ajuns la forma mult mai abstractizată a portretelor sale feminine. Lucrarea este una din cele 6 variante ale acestui subiect și este singurul exemplar aurit rămas în mâini private. Pe finalul acestei ore, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Beyoncé, If I Were a Boy, intrăm în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi cu Friday, I'm in Love. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Poliția locală Timișoara anunță o creștere a numărului de sesizări privind tulburarea liniștii publice pe fondul vremii bune din ultimele luni. De la începutul anului, 113 persoane au reclamat zgomote puternice, muzică la volum ridicat, petreceri nocturne sau lucrări efectuate la ore nepotrivite. În urma verificărilor, polițiștii locali au aplicat 116 sancțiuni în valoare totală de peste 76.000 de lei. Cele mai multe reclamații au vizat conflicte între vecini și gălăgia produsă în apropierea locuințelor, dar au fost sancționate și localuri care organiza petreceri cu muzică puternică pe timpul nopții. Poliția locală reamintește că tulburarea liniștii publice se sancționează conform legii cu amenzi cuprinse între 200 și 3.000 de lei. La Gara Mică din Timișoara au început lucrările de montare a noii pasarele pietonale peste calea ferată, parte a proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare din zona. Noua structură va înlocui vechea pasarelă și va facilita traversarea în siguranță a liniilor de cale ferată pentru pietoni în contextul lucrărilor de reabilitare a magistralei feroviare din Timișoara. Proiectul face parte din modernizarea tronsonului Timișoara Est Rona Striaj și este derulat de CFR Infrastructură, iar lucrările sunt în desfășurare în această perioadă. Primăria Timișoara a primit 13 oferte pentru construirea primului parc fotovoltaic al orașului, un proiect de peste 32 de milioane de lei finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Parcul va fi amenajat în zona Freidorf și va avea aproximativ 8200 de panouri fotovoltaice. Investiția va produce energie verde pentru consumul municipalității și va acoperi o mare parte din necesarul pentru iluminatul public. Reprezentanții primăriei spun că proiectul va reduce atât costurile la energie, cât și emisiile de dioxid de carbon. Termenul estimat pentru realizarea investiției este de un an, dintre care 5 luni pentru proiectare și 7 luni pentru execuția lucrărilor. Din această săptămână au început lucrări de reparații pe drumul național 59A. Constructorul a demarat investiția din localitatea Berexău Mare spre Cărpiniș. În aceste zile, reparațiile au loc până la intersecția cu drumul comunal spre Berexău Mic. Echipele executantului POR Construct efectuează lucrări de eliminare a taserilor locale prin decaparea zonelor afectate, refacerea fundației drumului și stabilizarea structurii rutiere. După această etapă se așterne asfalt pentru readucerea carosabilului la nivel. Lucrările similare de reparații vor continua pe DN59A pe sensul Cărpiniș-Berexău Mare spre Săcălaz, fiind parte din contractul pentru lucrări de întreținere. Google anunță lansarea sistemului Gemini Intelligence pentru dispozitivele Android, o nouă tehnologie bazată pe inteligență artificială care va putea automatiza sarcini între diferite aplicații. Funcția va fi disponibilă din această vară pe telefoane, ceasuri inteligente, laptopuri și sisteme autocompatibile cu Android. Sistemul va putea, de exemplu, să identifice informații din Gmail sau Notes și să realizeze automat acțiuni precum completarea formularelor, rezervări online sau adăugarea produselor în coșurile de cumpărături. Gemini Intelligence va fi integrat inițial pe telefoanele Samsung Galaxy și pe dispozitivele Google Pixel. Compania transmite că utilizatorii vor avea control total asupra datelor și că sistemul va funcționa doar cu acordul acestora. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de două ore întâlnirii de astăzi, în care John Denver, Fleetwood Mac, Kings of Leon, Mark Anthony cu Tina Arena, Milan Farmer cu Sting, Ottawa, Shakira, Madonna, Kylie Minogue, Laid Back, ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții. Se anunță ploi în partea a doua a zilei, sunt 12 grade în termometre, vor fi 13 mâine în zori, 22 mâine peste zi cu alte ploi, însoțite și de tunete și fulgere mâine. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe tuturor! YouTube a filmat pe străzile din Ciudad de Mexico videoclipul single-ului lor Street of Dreams. Trupa irlandeză YouTube a fost surprinsă miercuri pe străzile din centrul istoric al capitalei Ciudad de Mexico, în timp ce filma scene din videoclipul următorului single Streets of Dreams, spre marea bucurie a unei mulțimi de locuitori. Quartetul, condus de Bono, a continuat filmările începute marțea trecută, muzicienii fiind pe acoperișul unui camion rustic pe al cărui parbriz se putea citi La Calle de los Sueños, traducerea în spaniolă a titlului piesei. Unii fani au fost invitați în prealabil prin intermediul rețelelor sociale să participe ca figuranți, în timp ce alții au sosit în ultima clipă pentru a aduce un omagiu celebrilor muzicieni.

Rețele electrice Banat a planificat și astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, pe străzile Bruxelles, parțial pe Molidului, Fagului, Florilor, Cetinei, Berlin, Dimineții, Calea Torontalului la numărul 6. În Urseni, zona lângă centură, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și partea stângă, parțial în Cladova, Stamura Germană, Variaș și total în Gaiu Mic, în Deta la Solo Verde și Comtim Stamura.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română Timișoara.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
6: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
6: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Peste 300 de elevi din județul Timiș participă astăzi la simpozionul Cavalerii Educației Rutiere organizat de Școala Gimnazială Dumbrăvița și Serviciul de Poliție Locală al Primăriei Dumbrăvița. La eveniment iau parte elevi din Dumbrăvița, Pișchia, Mașloc, Fibiș, Cearmata și de la Liceul Grigore Moisil din Timișoara. Proiectul urmărește dezvoltarea unui comportament responsabil în trafic și prevenirea situațiilor de risc în rândul copiilor și adolescenților. Participanții vor prezenta lucrări dedicate regulilor de circulație pentru pietoni, utilizării bicicletelor, trotinetelor și trotinetelor electrice. Activitățile sunt organizate pe 4 secțiuni, iar cele mai bune proiecte vor fi premiate cu diplome și medalii. Evenimentul e cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Dumbrăvița prin Agenda Culturală 2026. E inclus în calendarul proiectelor educative extrașcolare al Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Ordinul de ministru privind eliminarea probei teoretice pentru unele categorii de permise auto, în cazul în care candidații dețin deja permis pentru o categorie apropiată, a fost publicat în Monitorul Oficial, prevederile fiind astfel în vigoare. Vârsta minimă pentru obținerea permiselor de conducere pentru categoriile AM, A1, A2 și A sau B1B e stabilită progresiv. Proba teoretică aferentă acestor categorii era identică ca structură, incluzând același număr de întrebări și aceleași domenii de examinare. Cu toate acestea, până acum, persoanele care doreau să obțină un permis de conducere pentru categorie superioară erau obligate să susțină din nou examenul teoretic, chiar dacă au promovat anterior această probă către o categorie similară. Candidații la examenul pentru obținerea permisului de conducere nu susțin proba teoretică pentru categoria B dacă dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 sau 17 ani și au acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui autovehicul din această categorie. Pentru categoria A2, dacă dețin permis de conducere categoria 1 și au acumulat o experiență de minim 2 ani în conducerea unui autovehicul din această categorie. Pentru categoria A, dacă dețin permis de conducere categoria A2 și au acumulat o experiență de minim 2 ani în conducerea unui autovehicul din această categorie. Pentru categoria A sau A2, dacă dețin permis de conducere categoria B, la data intrării în vigoare a legii 240 din 2025 pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și fac dovada absolvirii cursurilor teoretice și practice pentru categoria A. Persoanele care dețin permisul de conducere pentru categoria B la data intrării în vigoare a prezentei legi și fac dovada absolvirii cursurilor teoretice și practice pentru categoriile A și solicită obținerea categoriei A sau A2, fiind exceptate de la susținerea probei teoretice, fiind necesară promovarea probei practice și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege. O altă decizie este că nu va mai fi dat examen de sală pentru trecerea de la mașină la motocicletă.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, Calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.

0: primele informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara la 42. În 59, Elvis Presley scotea al patrulea hit de number one în Marea Britanie cu A Such A Fool Such As I și I Need Your Love Tonight, un dublu single de față. A fost prima baladă care a ajuns number one. Asta. În 61, Floyd Kramer domina insula cu On The Red Bond, singurul hit de number one al solistului american. Pianistul din Nashville a cântat pe multe hituri ale lui Elvis Presley. În 63, în timpul unui turneu prin Marea Britanie, Beatles și cântau la Royalty Theatre în Chester. Au cântat acolo Some Other Guy, Thank You Girl, Do You Want To Know A Secret, Please Please Me, You Really Got A Hold On Hand, I Saw Her Standing There și From Me To You. Single-ul Subten Reunion Homesick Blues al lui Bob Dylan atingea în 65 locul 39 în topul american, dăruindu-l lui Dylan primul său hit de top 40. John Lennon avea să declare că el găsește piesa atât de captivantă încât nu știa cum va putea să scrie o melodie care ar putea concura cu ea. În 67, Paul McCartney întâlnește prima dată pe fotografa Linda Eastman în timpul unui concert Georgie Fame la Beggon Hills, în clubul de noapte londonez. Aveau să se căsătorească pe 12 martie în 69. În 68, George Harrison și Ringo Starr ajungeau și participau la premiera Wonderwall la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul din 68, într-o debut regizoral pentru Joe Massad, i avea în distribuție pe Jack McGowan și Jack Binkir și chiar și pe Anita Pallenberg. Soundtrack-ul era compus de pe atunci Beatles-ul George Harrison. Filmul dă numele piesei Wonderwall a trupei Oasis, inspirată de coloana sonoră a lui George Harrison. În 69, Life with the Lions a lui John Lennon a fost lansat la casa de discuri avantgardistă Zeppel, a casei Apple. O parte a albumului a fost înregistrată pe un casetofon la spitalul Queen's Charlotte din Londra, în timpul sarcinului Yoko Ono, sarcină care s-a încheiat cu un avort spontan. În 71, Crosby, Stills, Nash & Young scoteau al doilea album de number one în Billboard cu Four Way Street, un album live pe care figurau înregistrări din spectacolele lor de la Fillmore East din New York și de la The Forum din Los Angeles. Pe 15 mai 75, trupa Fleetwood Mac, pe care am ascultat-o și noi cu Everywhere acum vreo jumătate de oră, susținea primul concert cu noi membri, chitaristul Lindsey Buckingham și vocalista Stevie Nicks, la un spectacol în El Paso, în Texas. 76, The Rolling Stones deveneau lideri în albumul Billboard cu albumul Black and Blue, al șaselea album de number one la american pentru ei. A fost primul album de studio al trupei The Rolling Stones cu Ronnie Wood, care l-a înlocuit pe Mick Taylor, și apare și el pe hitul Fool to Cry. Tot într-o zi de 15 mai în 82, Asia ajungea un number one în topul albumelor din Statele Unite cu albumul Asia. Avea să petreacă un total de 9 săptămâni în fruntea topului Billboard 200 și a devenit cel mai bine vândut album din Statele Unite în acel an 82. Supergrupul includea foști membri ai mai multor trupe veterane de rock progresiv, basistul și vocalistul John Wetton, fost în Mogul Fresh, Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK și Wishbone Ash, chitaristul Steve Howe, fost în Yes, clăparul Geoff Downes din Yes și din The Buggles, tobarul Carl Palmer, fost în Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster și Emerson, Lake and Palmer. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, revenim împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Prețurile mici ies la atac! Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!

Zilele studenților Timișoare din acest an, 3 zile de muzică, idei și experiențe între generații, cu Traian Băsescu, invitat special la Young Hub. În 21, 22 și 23 mai, campusul UPT devine din nou un spațiu al energiei studențești, al dialogului și al întâlnirilor dintre generații. Studenți, absolvenți, alumni și membri ai comunității timișorene sunt invitați la Zilele studenților Timișoare din acest an, un eveniment cu acces gratuit dedicat muzicii, activităților sportive, întâlnirilor cu personalități publice și experiențelor urbane. Organizat pe Stadionul Știința și în spații conexe ale Universității Politehnică Timișoara, evenimentul propune un program amplu construit în jurul ideii de comunitate. Prin Zilele studenților Timișoarei, în acest an, Universitatea Politehnică Timișoara continuă să susțină inițiativele care apropie mediul academic de oraș și care oferă tinerilor contexte de participare, dialog, apartenență și exprimare. Concertele vor avea loc pe main stage pe Stadionul Știința, unde publicul se va bucura de prezența unor artiști precum B.U.G. Mafia, Bama, Oscar, Chilafonic, Petre Ștefan, Argatu, Luca Dragu, Made, Cookiezo și East. Program muzical e completat de Trendyol Stage, spațiu dedicat conceptelor de party Balamuc cu DJ sets și o atmosferă urbană pe parcursul celor 3 zile. O componentă importantă a evenimentului este Young Hub and Arca, o serie de întâlniri cu personalități din sport, administrație, educație, media și viață publică. Dialogurile vor aduce în fața tinerilor invitați precum Ana Maria Brânză, Simona Mânart, Ana Alexa, Alfred Simonis, Cornelia Micicoi, Florin Drăgan, Alexandru Luca, Traian Băsescu, Mona Nedelcu, Dan Nistor, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru. Tears on My Pillow, în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara, vom fi până la 11. Bună dimineața!

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Ace of Base, Cyndi Lauper, Tom Jones, J-Lo, Scorpions, Plan B, R Company cu Suzana, Pussycat Dolls, Trisha McNeil, vom însoți spre orele 10 când Iulian Căsea ne va prezenta știrile aici la Vice City Radio. Stupoare în Italia din cauza planurilor privind o celebră galerie de artă. O atrocitate. Organizațiile italiene de protecție a patrimoniului au anunțat că se vor opune propunerii de construire unei noi clădiri în apropierea Galeriei Borghese din Roma, susținând că proiectul va afecta unul dintre cele mai renumite muzee din lume, e în top 10, în numele turismului de masă. Colecția Borghese, care reunește capodopere baroce ale lui Bernini, Caravaggio, Rafael și Tizian, e găzduită într-o vilă din secolul al XVII-lea, situată într-un parc din Roma, completată de grădini amenajate și fântâni ornamentale. Extinderea propusă, care se afla abia într-o fază inițială, ar implica construirea unei noi clădiri într-o zonă adiacentă galeriei, permițând muzeului să expună o parte mai mare din colecția sa și să crească numărul de vizitatori. În prezent, Galeria Borghese limitează accesul la 180 de persoane pe oră, biletele fiind adesea epuizate cu săptămâni în avans, ceea ce îi dezamăgește pe mulți dintre turiștii care vin la Roma. Istoricii de artă s-au pronunțat de asemenea împotriva acestui proiect. Simpla idee de a turna un metru cub de beton în Parcul Borghese echivalează cu o blasfemie flagrantă la adresa patrimoniului cultural al națiunii, a declarat Tommaso Montanari, profesor de artă și expert în barocul roman. Roma a înregistrat o creștere bruscă a numărului de turiști după încheierea pandemiei de COVID-19, cu un număr record de 22,9 milioane de vizitatori care și-au rezervat anul trecut cazări în unități înregistrate, față de aproximativ 14 milioane cu un deceniu în urmă. Această creștere a acoperit multe dintre principalele atracții turistice ale Romei, aproape 15 milioane de persoane vizitând Coloseum anul trecut. Galeria Borghese a înregistrat un număr record de 630.766 de vizitatori în 2025, față de 506.440 cu 10 ani în urmă.

Da, continuă anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15. La Cenad, unde se oprește apa între numerele 247-517, dar și pe calea Urseni, pe Constantin Brâncoveanu și Bulevardul Sudului la Timișoara, în Moșnița Veche, în Săcălaz, în Remetia Mare, în Recaș. Presiunea scăzută în Bencecul de Sus până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. I'm alive! Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție.

0: este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: E timpul pentru informațiile muzicale promise deja.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Împreună în Timișoara la 9 și 23 de minute. Pe 15 mai în 82, imnul pentru armonie rasială, Ebony and Ivory cu Paul McCartney și Stevie Wonder, ajungea number one în Billboard. Dacă tastele alb-negru se pot descurca la un pian, de ce oamenii nu se pot descurca? Asta s-a întrebat Paul McCartney când a scris piesa. Inițial un efort solo, dar a devenit o colaborare de superstaruri atunci când Wonder i s-a alăturat. Inclus pe albumul Tug of War al lui McCartney, single-ul ajunge number one, unde rămâne timp de 7 săptămâni în frunte, egalând staționarea lui Joan Jett cu al ei I Love Rock and Roll, pentru cele mai multe săptămâni petrecute în topul anului. Dar, spre deosebire de acea melodie și de alte hituri de number one optimiste din 82, cum ar fi Eye of the Tiger și Centerfold, după ce ascultătorii petrec luni de zile supuși la acordurile piesei Ebony and Ivory, ei nu mai vor să-l audă. Cântecul e destul de strânjenitor și puțin predicator, sentimentul e puternic, dar odată ce auzi un vers de genul știm cu toții că oamenii sunt la fel oriunde te duci, primești mesajul în concordanță cu eforturile lui Wonder de a se ridica și unifica. El a făcut cruciade pentru ca ziua de naștere a lui Martin Luther King Jr. să fie o sărbătoare națională în America, un obiectiv care este realizat în 83. Wonder luptă și pentru și împotriva apartheidului din Africa de Sud, conducând lupta pentru eliberarea lui Nelson Mandela. În 91, chitaristul Richie Edwards din Manic Street Preachers și-a ascultat For Real în brațul său cu o lamă de ras, asta în timp ce era intervievat de reportera de la publicația New Musical Express. În 92, Barbara Lee în The Chiffons se stingea în urmă unui atac de cord, chiar cu o zi înainte de a plini 45 de ani. He's So Fine cu Chiffons a fost number one în Billboard în 63. În 93, Janet Jackson începea o dominație de 8 săptămâni în topul Billboard cu That's the Way Love Goes. Era al 6-lea hit single de number one la americani, un loc 2 în insulă. Un an mai târziu, în 94, Blur scotea primul album de number one în insulă, Park Life, care avea să petreacă peste 2 ani de prezență în top. Pe album figurează 4 hituri din topul britanic, Girls and Boy, End of a Century, Park Life și To The End. În anul care a urmat lansării, albumul a ajuns să definească scena Britpop emergentă. Coperta albumului pentru Park Life a fost printre cele 10 alese de Poșta Britanică Regală pentru un set de timbre poștale, clasic album cover, emis în ianuarie 2010. În 2003, solista country John Carter Cash, a doua soție lui Johnny Cash, se stingea la Nashville, în Tennessee, la 73 de ani. Pe 15 mai 2007, în timpul interpretării single-ului ei de debut, Tim McGraw, la Academy of Country Music Awards, adolescenta Taylor Swift se duce în public și se prezintă lui McGraw și soției sale, Faith Hill. Cântecul nu este chiar despre Tim McGraw. Dacă cineva a auzit această piesă și a ascultat-o cu adevărat, își dă seama că nu e vorba despre Tim McGraw, explică Taylor. E vorba despre o relație în care am fost. Doar ca să clarific lucrurile, spun că nu am fost cu Tim McGraw. Era cu tipul cu care mă întâlneam și care era pe cale să merg la facultate, iar eu mă gândeam la toate lucrurile despre care știam că îi vor aduce aminte de mine. Nu m-am gândit personal la Tim McGraw când am scris această piesă. E o melodie în care număr lucruri personale. Unul dintre lucrurile pe care le-am enumerat a fost că melodia mea preferată este de Tim McGraw. Taylor îl întâlnește pe omonimul piesei pentru prima dată când orchestrează introducerea la ceremonia Academy of Country Music Awards din Las Vegas, unde este numită New Female Vocalist of the Year. McGraw e flatat, deși își amintește, el nu știam dacă ar trebui să mă simt onorat sau doar bătrân. În 2018, la mult timp după ce a părăsit genul country în favoarea muzicii pop, Swift ajunge să concerteze și pe stadionul Nissan din Nashville, ca partea turneului ei Reputation. Publicul e încântat când Tim și Faith se alătură pentru interpretarea piesei Tim McGraw. În 2008, Neil Diamond ajungea în fruntea topului Billboard pentru prima oară cu un album în întreaga lui carieră, Home Before Dark, și avea 67 de ani. Nu era al 5-lea, nici al 10-lea, nici măcar al 25-lea. Era al 29-lea album de studio. Cea mai înaltă poziție atinsă până atunci a fost cu soundtrack-ul din filmul Jonathan Livingston Seagull, care în 73 s-a dus pe 2. La 67 de ani, Diamond a devenit cel mai în vârstă artist american care a avut un number one în topul Billboard al albumelor. Record care a fost deținut din 2006 de Bob Dylan cu Modern Times, lansat pe când avea 65 de ani. Iar cu 16 ani în urmă, pe 15 mai în 2010, Usher ajungea pe primul loc în America cu acea colaborare a sa cu Will.i.am, Oh My God! Și astfel devenea un artist care a avut hituri în topuri în anii 90, 2000 și 2010. Iar cu aniversația acestei zile ne întâlnim împreună în Timișoara ora viitoare.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur.
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Cea de-a patra ediție a festivalului Întoarcere la Folk va avea loc în perioada 22-23 mai în Parcul Căminului Cultural Giroc. Capitele de afișe ale ediției din acest an sunt Legendele Folk Mircea Baniciu vineri și Ducu Berții sâmbătă, evenimentul fiind prezentat de Dani Bardo și informează Press Alert. Vineri 22 mai de la ora 17 va avea loc o sesiune de grupuri cu Sergiu Simionese, Folk 24, Magic Chords, Primul Acord, Atelierul de Folk Giroc, Școala Gimnazială St. Andrei, Liceul Special Iris, Cercul de Chitară Flores, Școala Gimnazială 25. De la 19:30 vor susține recitaluri Ioana Sigheti, Laurențiu Ciupilă, Cristofor Casavela and Friends, Vasile Gondoci și Călin Lupu, iar de la 21 urcă pe scenă Mircea Baniciu. Sâmbătă de la ora 12 va avea loc un concurs Chendana pentru tineri, iar de la ora 17 o sesiune din cadrul evenimentelor Pune mâna pe chitară. Începând cu ora 18 la fața locului vor fi prezenți Flores Timișoara și Atelierul de Folk Plus, după care vor concerta Sommerregen, G-Rock, Teen Spirit, Cordă Liberă, Voltaj, Soler, Daniela Grosu, Acustic, Unplugged, Ariana Maria Andreica și Magnetical Muse. Festivalul Întoarcerea la Folk se va încheia cu concertul susținut de Ducu Berții și Constantin Neculae la ora 21:30, intrarea fiind liberă.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
5: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
4: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

wasted time, and I think to myself.

Pussycat Dolls, Stick With You. Și Kenny Rogers, You're So Beautiful. Până la știri. La fix. Intrăm cu Latrișa McNeil în ultima oră întâlnirii de astăzi. Preună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Lucrările la podul Iuliu Maniu din Timișoara intră într-o nouă etapă după demontarea tablierului central și a celui dinspre splaiul Nicolae Titulescu. Constructorul începe intervențiile la partea dinspre splaiul Tudor Vladimirescu. De luni 18 mai, circulația în zonă va fi reorganizată temporar. Pe bulevardul Regele Carol I se va circula în dublu sens, iar la intersecția cu bulevardul Dragalina se schimbă prioritatea de circulație. De asemenea, de pe strada Parier se va putea merge atât spre strada Iuliu Maniu, cât și spre Regele Carol I. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că obiectivul este finalizarea rapidă a unui pod mai sigur cu două benzi pe sens, trasee pentru biciclete și trotuare mai largi. Investiția estimată la aproape 10 milioane de euro este finanțată în mare parte din fonduri europene. Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România în cadrul unei gale dedicate promovării turismului intern. Orașul de pe Beg a obținut și locul întâi la categoria orașe care inspiră, dar și locul al doilea pentru campaniile de promovare turistică. Competiția destinația anului reunește anual cele mai atractive orașe și obiective turistice din România, iar câștigătorii sunt desemnați prin votul publicului și evaluarea unui juriu de specialitate. Consiliul Județean Timiș a predat 25 de microbuze hibrid noi către 22 de primării din județ și 3 școli speciale aflate în subordinea instituției. Vehiculele au fost cumpărate cu finanțarea de la Administrația Fondului pentru Mediu. Președintele CJ Timiș, Alfred Simoni, spune că investițiile în transportul școlar vor continua și în perioada următoare. Noile microbuze vin după alte peste 30 deja distribuite administrațiilor locale din județ. Mijloacele de transport sunt destinate elevilor și au motorizare hibridă pentru reducerea consumului de combustibil și a poluării. România s-a calificat în finala Eurovision 2026 după prestația Alexandrei Căpitănescu din a doua semifinală a concursului desfășurat la Viena. Artista a impresionat publicul și juriile cu piesa Choke Me, obținând unul dintre cele 10 locuri care merg în marea finală de sâmbătă. Rezultatele semifinalei au fost stabilite prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale. România revine astfel în finala Eurovision după mai mulți ani în care nu a reușit să treacă de semifinale. Marea finală Eurovision 2026 va avea loc pe 16 mai și va fi transmisă în direct de TVR. Festivalul Floral revine în acest weekend la Julius Town Timișoara. Evenimentul dedicat artei florale va transforma Julius Gardens într-un spațiu plin de culoare cu instalații realizate din mii de flori naturale și creații semnate de artiști florali din țară. Tema ediției din acest an este feminitatea, iar vizitatorii vor putea admira aranjamente spectaculoase, zone speciale pentru fotografii și momente artistice. Sâmbătă seara de la ora 19, Opera Națională Română din Timișoara va susține recitalul Petale Muzicale. Programul include și ateliere creative pentru copii și adulți, dar și un târg cu flori, plante și decorațiuni. Festivalul Floral are loc între 15 și 17 mai, iar accesul publicului este gratuit. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Spre ora 11 ne vom delecta cu Jesse Ware, Tiziano Ferro, Bad Boys Blue, Pet Shop Boys, Tina Charles, Reggie Blige, Fugees, Ed Sheeran, The Rolling Stones cu Start Me Up, Ronan Keating și Yusuf Islam, Father and Son. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție pe

0: Yannick Sinner a scris istorie joi la Internaționalii BNL d'Italia când a obținut a 32-a victorie consecutivă la un turneu ATP Master 1000, un record care i-a permis să-l depășească pe Novak Djokovic la numărul de victorii consecutive la acest nivel. Liderul mondial s-a calificat în semifinale turneului de la Roma, după victorie convingătoare în fața lui Andrei Rublev cu 6-2, 6-4. S-a stabilit și finala turneului WTA 1000 de la Roma, Gauff cu Svitolina. Ucraineanca Elina Svitolina a ieșit învingătoare dintr-o confruntare cu poloneza Iga Świątek în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, 6-4-2-6-6-2. Ea o va înfrunta în finală pe americanca Coco Gauff, care a trecut în penultimul act de Sorana Cârstea.
1: Now, listen.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Activitatea intensă pe șantierul Centurii Vest a Timișoarei, constructorul a montat deja o stație de betoane și continuă amenajarea drumurilor tehnologice în paralel cu cercetările arheologice de pe traseu. Noua variantă ocolitoare va avea aproape 14 km, câte două benzi pe sens, va lega centurile de nord și sud ale orașului. Investiția depășește 1,4 miliarde de lei, termenul de execuție 2 ani, proiectul e finanțat din fonduri europene. Drumul care va lega Timișoara de viitoare autostradă spre Serbia se apropie de etapa de execuție. Proiectarea pentru lărgirea la 4 benzi a șoselei dintre Moșnița Nouă și nodul rutier cu viitoare autostradă Timișoara-Moravița e aproape finalizată și a intrat în faza obținerii avizului de mediu. Tronsonul va avea aproape 5 km și va include și piste pentru biciclete. În zonă sunt deja în lucru două sensuri giratorii la Albina și Sacoșul Turcesc. Noua legătură rutieră va asigura conexiunea dintre Timișoara și viitoarea autostradă spre graniță cu Serbia. Honda a renunțat la obiectivul de a vinde doar vehicule noi alimentate pe baterii și pile de combustie până în 2040 și se va concentra pe domenii cum ar fi reducerea emisiilor și noi combustibili pentru a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, anunța joi președintele companiei nipone Toshihiro Mibe. De asemenea, Honda a prezentat noul plan de afaceri ce prevede majorarea vânzărilor în Japonia, India și America de Nord, intenționând să lanseze pe plan global 15 modele hibride de ultimă generație până în martie 2030. Honda a vândut pe plan mondial 3,39 milioane de vehicule, în declin de 8,9%, reflectând presiunile din China.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri de la 11:20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

Tic din David D, Dozy Bikimican Tic, venea pe lumea în 44, la lor legenda lui Xanadu, a dominat topul din insulă în 68, s-a stins în februarie 2024 la 79 de ani. Clăparul din Brian, din Roxy Music, Brian Eno, face astăzi 78 de ani, a produs pentru YouTube, Talking Heads, David Bowie, John Cale, pe multe albume solo a lansat. În 51 venea pe lume rockerul american Dennis Frederiksen, bine cunoscut ca lider al trupei Trillian Angel, Naru și Toto. S-a stins de cancer de ficat în 2014 la 62 de ani în casa lui din Minnesota. Mike Oldfield face astăzi 73 de ani, compozitor britanic, multi-instrumentist. Tubular Bells a fost primul album lansat la casa nouă înființată special pentru el, Virgin. S-a vândut peste 10 milioane de copii în întreaga lume și au scos banii. Andrew Eldritch, vocalistul din Sisters of Mercy, face astăzi 67 de ani. Temple of Love în 92 s-a dus pe 3 în UK. David Bronson, chitaristul care a lucrat cu Avril Lavigne, cu Kelly Osbourne și cu Blacklist Club, face astăzi 43.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: It's not time to make a change.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Frank Sinatra, My Way, din 1969, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Depeche Mode, Zucchero și George Michael, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Sukiero, Wonderful Life din 2007 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că Urbea de pe Bega a fost desemnată destinația anului 2026 în România în cadrul competiției naționale organizate de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare. Capitala Banatului a obținut și locul întâi la categoria Orașe care inspiră, precum și locul al doilea pentru cea mai bună promovare. Premiile au fost acordate în urma votului publicului și al evaluării realizate de un juriu de specialitate în cadrul galei desfășurate aseară. Datele oficiale arată că în 2025 turismul din Timișoara a continuat să crească în contrast cu tendințele naționale. Media lunară a sosirilor a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta creșterea se menține. Competiția destinația anului a ajuns la cea de-a 6-a ediție. Anul trecut Marele Premiu a fost câștigat de Delta Dunării.

0: tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
5: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
4: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
5: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

0: Timișoara nu stă pe loc, se aude, se trăiește, se mișcă, STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! După participarea de săptămâna trecută la a 12-a ediție a evenimentului sportiv și filantropic T-Motion, STPT continuă să fie prezent în viața comunității și să susțină activ proiectele dedicate unui oraș mai conectat, mai activ și mai prietenos cu mediul. Sâmbătă 16 mai, vă invităm la T-Motion Everywhere, cursa STPT, un eveniment dedicat mobilității urbane și promovării transportului public și alternativ. Startul va avea loc la ora 14:30 de la stația Vaporetto Catedrala Metropolitană, punct care poate fi găsit rapid pe Google Maps pentru o planificare ușoară a deplasării către eveniment. Participanții care vor folosi biciclete din flota STPT sunt încurajați să utilizeze transportul public până la zona de start, iar traseul optim poate fi verificat direct în Google Maps prin selectarea opțiunii de deplasare cu transportul public. Astfel, fiecare călător poate afla în timp real ce linie STPT îl aduce cel mai aproape la punctul de start. Sosirea este estimată la 15:30 la Port Popasul Vin, unde vom avea parte de o sesiune de socializare. La întoarcere, participanții pot reveni în Timișoara fie pe bicicletă, fie cu Vaporetto, programat la ora 18 și disponibil exclusiv celor care utilizează bicicletele STPT. Locurile sunt limitate, doar 70 de locuri cu înscriere pe site-ul timmotion.ro. Pentru detalii despre traseu, condiții de participare și informații utile despre eveniment, vă invităm să urmăriți paginile de social media ale T-Motion și ale STPT. Prin acest proiect, STPT promovează mobilitatea urbană sustenabilă și încurajează utilizarea transportului public. Vă așteptăm să pedalăm împreună pentru un oraș mai activ și mai conectat.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Timișoara nu stă pe loc, STPT înseamnă mobilitate sustenabilă.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Mark Knopfler, Why A Man, din 2002, am ascultat pe frecvența West City Radio. După demontarea tablierului central peste Bega și acelui dinspre splaiul Nicolae Titulescu, șantierul de la podul Iuliu Maniu, cunoscut și ca podul Muncii, continuă cu lucrările la structura dinspre splaiul Tudor Vladimirescu. Pentru continuarea lucrărilor începând de luni, circulația în zonă va fi reorganizată temporar. Traficul pe bulevardul Regele Carol I va fi organizat provizoriu în dublu sens, în același timp la intersecția bulevardului Tragalina cu Regele Carol I, va fi modificată prioritatea de circulație prin montarea indicatorului cedează trecerea. Totodată de pe strada Preier se va putea circula atât la dreapta spre strada Iuliu Maniu, cât și înainte spre strada Regele Carol I. Investiția de la podul Iuliu Maniu include și reabilitarea rampelor de acces, refacerea scărilor, consolidarea malului Begăi, plantarea de arbori, amenajarea pistelor pentru biciclete și lărgirea trotuarelor până la aproape 2 metri. Noua structură va permite și reintroducerea circulației troleibuzelor pe pod.

incendiile de vegetație și fond forestier care au avut loc recent în Caraș-Severin readuc în atenție vulnerabilitatea pădurilor în fața schimbărilor climatice. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că România pregătește noi reguli pentru intervenții mai rapide și pentru adaptarea speciilor forestiere la noile condiții climatice. Citez, noi trebuie să ne refacem cumva studiile mult mai rapid pentru că avem, de exemplu, zone cu specii care vor deveni vulnerabile în următorii 10 ani de zile, peste 600.000 de hectare, 600.000 de hectare la nivel de România care vor deveni vulnerabile ca specii pentru că speciile nu mai fac față la clima care a ajuns să fie în zonele respective, închei citatul, a spus ministrul interimar al mediului. De la începutul lunii, în județ, s-au înregistrat mai multe incendii de fond forestier care au afectat aproape 300 de hectare. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Whitesnake, Is This Love, din 1987, am ascultat la 11:55. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune online care folosește apeluri telefonice și mesaje false în numele unor instituții sau companii cunoscute. Escrocii încearcă să obțină date personale sau bancare invocând probleme legate de conturi, plăți sau livrări. Specialiștii recomandă utilizatorilor să nu ofere informații confidențiale prin telefon sau prin link-uri primite în mesaje și să verifice întotdeauna sursa solicitărilor. DNSC atrage atenția că tentativele de fraudă sunt tot mai sofisticate și sfătuiește pe oameni să raporteze incidentele autorităților competente. Uniunea Europeană vrea să facă transportul feroviar o alternativă mai atractivă la avion prin reguli noi care să simplifice călătoriile internaționale cu trenul. Comisia Europeană propune introducerea unui bilet unic pentru deplasările feroviare în Europa, astfel încât pasagerii să poată rezerva mai ușor călătorii între mai multe țări și operatori feroviari. Măsura ar permite și compararea mai simplă a prețurilor, dar și protejarea drepturilor călătorilor în cazul pierderii conexiunilor. Oficialii europeni spun că noile reguli ar putea încuraja alegerea unor mijloace de transport mai puțin poluante și ar reduce numărul zborurilor pe distanțe scurte. Companiile feroviare vor avea la dispoziție un an pentru a-și adapta platformele și sistemele de rezervare. Tot mai mulți tineri se confruntă cu epuizare și anxietate, atrag atenția psihologii. Specialiștii spun că persoanele cu vârstă între 25 și 40 de ani resimt o presiune tot mai mare legată de succes, carieră și stabilitate financiară. Deși mulți au locuri de muncă și venituri stabile, costurile ridicate ale vieții, chiriile și nesiguranța economică îi fac să se simtă obosiți și fără perspective clare pentru viitor. Psihologii avertizează că această stare poate duce la extenuare emoțională și recomandă mai mult echilibru între viața profesională și cea personală, dar și acces mai ușor la servicii de sprijin psihologic. Salvamontiștii atrag atenția că viperele sunt tot mai prezente în zonele turistice montane odată cu încălzirea vremii. Specialiștii spun că șerpii pot fi întâlniți pe trasee în zone stâncoase sau înstorite, mai ales la altitudini mai mici. Turiștii sunt sfătuiți să poarte bocanci înalți, să evite deplasarea prin iarbă înaltă și să nu încerce să atingă sau să fotografieze reptilele de la mică distanță. De asemenea, salvamontiștii recomandă folosirea bețelor de trekking care pot ajuta la evitarea întâlnirilor periculoase. În cazul unei mușcături de viperă, victima trebuie să rămână calmă, să evite efortul și să solicite imediat ajutor medical prin 112. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și intensificări ale vântului, valabil în weekend în aproape jumătate de țară. Sunt vizate în mai multe regiuni din vest, centru și sud, unde vor apărea verse cu descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70-90 de km pe oră și izolat grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot fi însemnate, iar vremea va deveni instabilă pe arii extinse. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pe ce eu de la 5 i-am ascultat cu Keep On Moving din 1999 la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Santa Esmeralda, Dua Lipa și Colby Caillat sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, WCity Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Dua Lipa Physical din 2020 am ascultat la West City Radio. Până la 4 din 10 cazuri de cancer diagnosticate la nivel mondial ar putea fi prevenite, arată o nouă analiză globală realizată de Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului. Analiza a luat în calcul date din 185 de țări și 36 de tipuri de cancer. Printre factorii de risc se numără fumatul, consumul de alcool, obezitatea, sedentarismul, poluarea aerului, radiațiile ultravioletă și, pentru prima dată, într-o astfel de analiză globală, 9 infecții care pot provoca forme de cancer. Fumatul rămâne așadar principala cauză prevenibilă de cancer, fiind asociat cu 15% dintre noile cazuri la nivel mondial, urmează infecțiile cu 10% și consumul de alcool cu 3%. 3 tipuri de cancer, pulmonar, gastric și de col uterin, reprezintă aproape jumătate dintre cazurile care ar putea fi prevenite. Cancerul pulmonar este legat în principal de fumat și poluarea aerului, cancerul gastric de infecția cu bacteria Helicobacter pylori, iar cancerul de col uterin este cauzat în mare parte de infecția cu HPV. Diferențele sunt importante între femei și bărbați. La nivel mondial, 45% dintre cazurile noi la bărbați au fost asociate unor cauze prevenibile, față de 30% în cazul femeilor. În rândul bărbaților, fumatul a fost principalul factor de risc, în timp ce la femei, infecțiile au avut cea mai mare pondere. Specialiștii spun că prevenția ar putea reduce semnificativ povara globală a cancerului. Măsurile recomandate includ combaterea fumatului, reducerea consumului de alcool, vaccinarea împotriva infecțiilor care pot provoca boli oncologice, precum HPV și hepatita B, îmbunătățirea calității aerului, condiții mai sigure la locul de muncă, alimentație mai sănătoasă și mai multă activitate fizică.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 12:25 este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Lucrările la podul Iuliu Maniu din Timișoara intră într-o nouă etapă după demontarea tablierului central și a celui dinspre splaiul Nicolae Titulescu. Constructorul începe intervențiile la partea dinspre splaiul Tudor Vladimirescu. De luni, circulația în zonă va fi reorganizată temporar, așadar pe Bulevardul Regele Carol I se va circula în dublu sens, iar la intersecția cu Bulevardul Dragalina se schimbă prioritatea de circulație. De asemenea, de pe strada Preier se va putea merge atât spre strada Iuliu Maniu, cât și înainte spre Regele Carol I. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că obiectivul este finalizarea rapidă a unui pod mai sigur cu două benzi pe sens, trasee pentru biciclete și trotuare mai largi. Investiția estimată la aproape 10 milioane de euro este finanțată în mare parte din fonduri europene. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Zoe Wiz Control din 2020. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

pe cei de la Top Loader i-am ascultat cu Dancing in the Moonlight din 2000 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea s-a încălzit în vestul țării cu temperaturi ce se situează în jurul mediilor multianuale pentru mijlocul lunii mai, însă soarele va fi prezent doar în prima parte a zilei. Cerul este variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când în Banat și Crișana se vor semnala averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină, iar vântul va sufla cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se situează între 21 și 25 de grade, iar cele minime între 7 și 9 grade Celsius. Mâine însă vremea va deveni deosebit de instabilă în cea mai mare parte a regiunii, cerul va fi mai mult noros, însă spre seară și în cursul nopții sunt posibile înnorări accentuate și averse torențiale, însoțite de vijelii și descărcări electrice frecvente. Meteorologii prognozează temperaturi maxime în ușor scădere, cuprinse între 19 și 24 de grade, iar cele minime între 11 și 12 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Caută un SUV cool pentru oraș și nu numai. T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Sting, Englishman in New York din 1988, am ascultat la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, ABBA, Scorpions și Leon Rimes sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: pe cei de la Scorpions i-am ascultat cu Holiday din 1979 de pe albumul Love Drive la West City Radio. Evenimentul Zilele Studenților Timișoarei se va desfășura pe Stadionul Știința, dar și în mai multe spații din campusul universitar. Programul include concerte susținute de BUG Mafia, Vama, Chilafonic, Oscar și alți artiști din zona urbană, dar și sesiuni de dialog în cadrul Young Hub at Arcea. Printre invitații speciale a întâlnirilor cu tinerii se numără Traian Băsescu, Ana Maria Brânză, Simona Amânar, Dan Alexa și rectorul UPT Florin Drăgan. Participarea la sesiunile Young Hub se face pe bază de înscriere online, iar organizatorii spun că evenimentul își propune să apropie comunitatea academică de oraș și să reconecteze generațiile prin experiențe comune.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, doctorul Emilian Popovici, spune că nu există în prezent riscul unei pandemii de hantavirus și nici al apariției unor focare epidemice. Potrivit medicilor, virusul se transmite în principal prin inhalarea particulelor de praf contaminate cu urină sau fecale derozătoare și foarte rar de la om la om. Medicii recomandă măsuri simple de prevenție, evitarea contactului cu rozătoarele și efectuarea deratizării în gospodării sau depozite. Specialiștii atrag atenția că simptomele pot începe cu febră, dureri musculare și de cap, iar în forme severe pot apărea probleme respiratorii sau afectare renală.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Julio Iglesias, Corazón de Papel din 2003 pe frecvența West City Radio. Astăzi la CyberAid aflăm că Google anunță lansarea Gemini Intelligence pentru Android, un sistem bazat pe AI capabil să automatizeze, interconecteze și să gestioneze diferite sarcini între aplicații. Acesta va fi integrat din această vară pe smartphone-uri, ceasuri inteligente, laptopuri și sisteme auto-transmite vizitei. Potrivit descrierii oficiale de pe pagina Google, Gemini Intelligence e concepută pentru a ajuta utilizatorii să automatizeze activitățile de zi cu zi, menținând în același timp controlul asupra datelor și confidențialității. Pe scurt, noua funcție poate realiza automat diferite acțiuni între diverse aplicații. De exemplu, sistemul poate identifica în Gmail o listă de cărți recomandate pentru un utilizator pe baza unei programe de studiu din Gmail și le poate adăuga automat în coșul magazinului online Marketplace. Gemini Intelligence va fi disponibil începând din această vară pe Android și Chrome OS, dar și pe dispozitivele cu sisteme de operare Wear OS pentru ceasuri inteligente, Android Auto și Android XR. Primele smartphone-uri pe care va fi integrat vor fi modelele Samsung Galaxy, dar și dispozitivele Google Pixel. Compania subliniază că sistemul acționează doar la comenzile directe ale utilizatorului și se închide după finalizarea unei acțiuni, iar Gemini Intelligence va funcționa doar în aplicațiile permise de utilizator și nu va efectua acțiuni automate fără confirmare.

0: noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Eric Carmen, All By Myself, din 1975 la 13:51. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici, pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Bega. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Două evenimente sportive vor aduce restricții de trafic în zona centrală a Timișoarei în weekendul viitor. Sâmbătă 23 mai, între orele 12 și 19, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pentru desfășurarea cursei de alergare The Color Run Teme 2026. Traseul va include mai multe artere importante din centru, inclusiv Piața Libertății, Bulevardul Vasile Pârvan și Ice Brătianu, dar și pasajul Michelangelo. Duminică 24 mai, între orele 8 și 18, traficul va fi închis în zona centrală pentru competiții automobilistică și de karting Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cu probe în piața Iancu Huniade și pe străzile din apropiere. Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unor apeluri telefonice false în care escrocii se prezintă drept angajații instituției și folosesc numere de telefon falsificate pentru a induce în eroare cetățenii. Potrivit specialiștilor, infractorii încearcă să obțină date personale sau bancare, invocând situații urgente sau probleme fictive pentru a crea panică și a determina victimele să reacționeze rapid. Reprezentanții ministerului recomandă ca oamenii să nu ofere informații sensibile prin telefon și să verifice întotdeauna autenticitatea apelurilor prin canale oficiale. În cazul suspiciunilor, cetățenii sunt sfătuiți să închidă apelul și să contacteze direct instituția. Primăria prin Visit Timișoara împreună cu Alianța Timișoara Universitară lansează campania Student în Timișoara, un proiect de promovare a orașului ca destinație academică. Campania își propune să prezinte urbea de pe bega tinerilor din alte orașe ca un centru universitar cu oportunități de educație, carieră și viață urbană activă, fiind construită pe trei direcții: studiază, trăiește, lucrează. Evenimentul de lansare va avea loc marți 19 mai la Cinema Studio din Timișoara, în prezența reprezentanților primăriei și ai celor patru universități partenere din oraș, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest și Universitatea de Științe ale Vieții Regele Mihai I. Inițiatorii spun că proiectul marchează o colaborare între administrația locală și mediul universitar pentru atragerea de noi studenți în Timișoara. Specialiștii atrag atenția că pe timpul furtunilor cu descărcări electrice, anumite activități din locuință pot deveni periculoase, astfel este recomandat să evităm dușul sau spălatul vaselor în timpul fenomenelor meteo severe, deoarece instalațiile sanitare și conductele pot conduce electricitatea în cazul unui trăsnet. Experții în siguranță spun că cel mai sigur este să ne îndepărtăm de obiectele metalice și de sursele de apă și să evităm contactul cu aparatele electrice până la trecerea furtunii. Recomandările vin în contextul avertizărilor de vreme instabilă emise pentru mai multe zone din țară. Weekend plin de meciuri pentru echipele timișorene de basket și rugby. Basketbaliștii vor disputa astăzi de la ora 7 seara meciul secund din seria cu Steaua pentru locurile 9-12 din Liga Națională. Formația timișoreană conduce cu 1-0 la general după victoria din primul joc 85-72 și poate închide seria în cazul unui nou succes. Și ruibiștii de la SCM USV Timișoara joacă sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Gheorghe Rășcanu împotriva formației CSU Elbi Cluj. Partida este ultima din turul campionatului, iar intrarea este liberă. Pentru timișoreni urmează o perioadă aglomerată cu meciuri și în rugby în 7, dar și derbiul cu Baia Mare programat la finalul săptămânii viitoare. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi discutăm despre cele mai importante proiecte și investiții aflate în derulare la nivelul județului Timiș, de la infrastructură și educație până la mobilitate verde, protecția animalelor și proiecte sociale dedicate tinerilor. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Iovescu, este vicepreședintele Consiliului Județean Timiș și vom vorbi despre noile microbuze hibride pentru localitățile din județ, despre pregătirile pentru programul Regiune Gastronomică Europeană 2028. Banat, regiune gastronomică, investițiile în infrastructură școlară, modernizarea drumului județean 691, dar și despre proiecte importante dedicate comunității, precum adăpostul pentru animale și centrul de recuperare pentru minorii cu adicții. Toate astăzi, așa că rămâneți cu noi până la ora 15, on air online și prin video live pe Facebook. Bun găsit tuturor încă o dată, bine ați venit, vă zic și dumneavoastră, domnule Iovescu.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou prezent pe frecvența obișnuită de la mine din mașină.
1: Mă bucur de asta. Iată, de această dată, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Sunteți acum, iată, în această funcție, a trecut timpul foarte repede. Cum este, de fapt, să fiți în această funcție pentru județul Timiș?
2: Da, este o poziție nouă, ca să spun. Sunt implicat în administrația publică locală de mulți ani. Am la activ încă două mandate de consilier județean din 2016. Munca în executiv, sigur, este mult mai solicitantă decât cea de consilier județean, dar am reușit în acest an de zile să ducem mai departe proiectele pentru care am militat atât eu de-a lungul celor 10 ani de implicare în administrație, cât și proiectele pentru care am luptat împreună cu colegii mei din grupul Partidului Social Democrat, obiectivele pe care ne-am asumat anterior de a le duce mai departe la nivelul Consiliului Județean Timiș și în echipă cu domnul președinte Alfred Simonis, obiectivele pe care ne-am asumat în fața comunității din județul Timiș, acela de a transforma județul Timiș și Consiliul Județean Timiș într-o instituție mult mai dinamică și energică, care ține cât mai bine cont de nevoile pe care le are comunitatea, de a ne asuma niște proiecte majore și de dezvoltarea județului Timiș, dar în egală măsură atât proiecte majore cât și proiecte care nu sunt poate tot timpul cele mai confortabile pentru anumiți oameni politici sau implicați în administrație. Dar am venit cu obiectivul acesta de a dinamiza activitatea Consiliului Județean Timiș, de a genera proiecte majore și de a duce instituția Consiliului Județean Timiș o umbrelă de sprijin pentru toate UAT-urile din județul Timiș. Și am reușit, mai ales cu creonarea bugetului de anul acesta. Este un buget record la nivelul Consiliului Județean Timiș, unde avem peste 60% din buget este dedicat investițiilor. Am reușit în cursul anului trecut să eficientizăm costurile de funcționare ale Consiliului Județean Timiș. Am avut o organigramă nouă a Consiliului Județean, unde am mai modificat anumite lucruri și am schimbat costurile pe care le-am avut cu această funcționare atât la nivelul Consiliului Județean Timiș, cât și la nivelul direcțiilor subordonate. Și discutăm aici de Direcția de Asistență Socială, care este una dintre cele mai mari direcții subordonate ale Consiliului Județean Timiș, unde am redus cât se poate de mult numărul de persoane angajate. Am încercat să externalizăm cât se poate de mult din anumite servicii. Am avut o restructurare consistentă a direcției de peste servicii a Consiliului Județean Timiș, unde am avut foarte multe persoane angajate ca agenți de pază. Era chiar o situație în care Consiliul Județean era unul dintre cei mai mari angajatori pe zona aceasta de servicii de pază. Este o chestiune care a crescut constant la nivelul administrației în anii trecuți, dar noi am considerat că nu este acesta până la urmă rolul Consiliului Județean Timiș și aceste angajări de de persoane în instituțiile publice trebuie să înceteze la un moment dat. Și am făcut o analiză cât se poate de transparentă și la rece de câte din instituțiile Consiliului Județean Timiș au nevoie efectiv de acest serviciu de pază uman sau acesta poate fi înlocuit cu sisteme moderne de protecție, de supraveghere, de supraveghere video, de sisteme de alarmare, care sigur sunt mult mai eficiente la nivel de cost. Și astfel am reușit să facem o restructurare consistentă la Direcția de Păstrări Servicii, readucând aceste resurse financiare care au fost susținute în aceste direcții în bugetul Consiliului Județean Timiș, contribuind sigur și la creșterea acestui grad de investiții în noul buget. Sigur, e o situație mai complicată pentru că în ultimii 20 de ani n-am mai avut din țară o situație în care bugetele la nivelul județului și la nivelul
1: să nu fie încă aprobate.
2: Să nu fie încă aprobat până în luna mai. Noi am întâmpinat și noi probleme la nivelul Consiliului Județean Timiș cu neadoptarea acestui buget, dar au fost și probleme destul de grave în județ, mai ales la comune, care au întâmpinat probleme destul de grave prin faptul că n-au avut bugetul aprobat și n-au putut să-și facă investițiile, proiectele, să le ducă mai departe. Sigur, și noi suntem aici să-i ajutăm și de-a lungul timpului, de când am preluat mandatul, am sprijinit foarte multe UAT-uri care au întâmpinat probleme cu finanțări din fondul de urgență de la Consiliul Județean Timiș și cu o chestiune inovatoare pentru Consiliul Județean Timiș, dar asta era și ținta noastră de a sprijini comunitățile și de a deveni parteneri reali comunităților din județul Timiș. Avem parteneriatele pe care le-am făcut cu UAT-urile din județul Timiș și avem o sumă consistentă de peste 37 de milioane de lei anul acesta pe buget, unde suntem parteneri cu comunitățile care au nevoie de sprijin în dezvoltarea infrastructurii educaționale, în școli, grădinițe, dezvoltarea infrastructurii rutiere, medicale și avem parteneriate reale cu aceste UAT-uri în care fiecare UAT în funcție de posibilitățile bugetare pe care le are contribuie cu minim 20% din valoarea acelei investiții, iar Consiliul Județean Timiș
1: vine cu restul,
2: da.
1: O să vreau să vorbim acum despre proiecte concrete care sunt în derulare, pentru că dacă tot vorbim despre un buget care încă așteaptă să fie aprobat, spuneați peste jumătate din acest buget prevăzut pentru 2026 se va duce spre investiții la Consiliul Județean Timiș. Recent am văzut acea informare cum că Consiliul Județean Timiș pregătește introducerea unor microbuze hibride pentru UAT-urile din județ și vreau să ne spuneți mai multe de fapt despre ce este vorba în cadrul acestui proiect, ce presupune el de fapt.
2: Da, am avut chiar ieri predarea celor 25 de microbuze hibride către 25 de UAT-uri din județul Timiș. Este, să zic, etapa a doua, pentru că am mai avut o prima etapă anul trecut, unde am predat peste 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar. Este un obiectiv pe care îl avem la Consiliul Județean Timiș, acela de a sprijini educația, mai ales în mediul rural, un acces facil al copiilor la educație, pentru că este primordial să aibă un transport facil, modern și acum și prietenos cu mediul, pentru că microbuzele sunt ori electrice, ori hibride. Sigur, cu aceste finanțări europene. Primul lot de microbuze electrice a fost finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, iar acestea prin microbuzele hibride au fost finanțate prin Agenția Fondului de Mediu cu finanțări de la Guvernul României. nu ne oprim aici, pentru că mai avem încă 90, avem 99 de UAT-uri în județul Timiș, inclusiv municipiul Timișoara, dar care cred că se descurcă cu transportul elevilor, având societatea de transport metropolitan, dar mai avem încă 50 de UAT-uri din județ care au nevoie de sprijin și a anunțat și domnul președinte Alfred Simonis chiar ieri după predarea acestor microbuze că pregătim o nouă investiție din bugetul Consiliului Județean Timiș să achiziționăm în perioada următoare microbuze și pentru restul UAT-urilor, că nu ne-au ajuns aceste finanțări.
1: Deocamdată doar 25 beneficiază
2: da, 25 de UAT-uri și mai avem încă 3 microbuze care au fost date către școlile speciale ale Consiliului Județean Timiș pe care le avem noi în subordine.
1: O să vreau neapărat să vorbim acum, de fapt, despre subiectul momentului deja de mai bine de o lună, am putea să zicem, în județul Timiș și în regiune, pentru că ne-am bucurat foarte mult să aflăm că Banatul va fi regiune gastronomică europeană în 2028, iar județul Timiș, Consiliul Județean Timiș, de fapt, este cel care conduce acest proiect în regiune. Ce înseamnă asta pentru noi? Pentru că vorbeam în trecut cu Simona Neumann, care este manager al Visit Timiș și coordonator al acestui proiect, despre diferențele, hai să zicem așa, dacă avem o oarecare experiență cu Timișoara, Capitală Culturală Europeană, dintre cele două programe. Nu este un statut care vine cu un buget alocat, ci trebuie să ne descurcăm cu ce avem aici și e important să mobilizăm cât mai multă lume pentru a face ca regiunea gastronomică Banat 2028 să fie cu adevărat o regiune care să aibă răsunet în Europa și poate mai departe de acolo. Ce înseamnă de fapt acest titlu?
2: Da, este un proiect pentru care eu militez de prin 2023 pentru a ne depune această candidatură. Era un pas firesc după Timișoara, Capitala Europeană, de a merge mai departe și a trece această cultură gastronomică pe care o avem în județul nostru într-o nouă etapă, pentru că avem o diversitate majoră în județul Timiș, avem foarte multe etnii care au contribuit la această cultură a noastră în județ și în regiune. Este un parcurs pe care îl facem, sigur, nu singuri ca și județ, ci împreună cu județele comune, cu județul Arad și cu Caraș Severin, un parteneriat real și cu comunitatea, pentru că avem în acest consorțiu membrii universităților, industria ospitalieră din Timișoara, Horetimu, cei care au fost în principiu primii care au militat pentru această chestiune de a ne pune în valoare această cultură gastronomică și, cum ai spus și tu, există o diferență între Timișoara, Capitală Culturală și Regiunea Gastronomică Europeană. Diferența este că la Capitală Culturală au existat niște finanțări care au venit din partea Europei pentru a organiza anumite evenimente. Aici este o chestiune voluntară. Titlul de regiune gastronomică europeană este oferit de Institutul de Gastronomie, dar care oferă și sprijin în această chestiune. Este un institut gastronomic care cuprinde oameni nu doar din Europa, ci din toată lumea. Și cei care au fost juriu prezenți, au fost oameni prezenți din Marea Britanie, din Georgia, din Norvegia, oameni care au fost încântați de ceea ce au văzut cât au vizitat județul nostru și din lucrurile pe care le-au gustat și autenticitatea pe care o avem la noi în regiune. Am participat și eu cât am putut la câteva întâlniri și am avut discuții cu membrii jurului și au fost foarte, foarte încântați. Iar Institutul de Gastronomie, sigur, ne oferă sprijin cu o vizibilitate mai bună la nivel european, cu promovarea pe care o fac ei ca și institut și în conexiunile pe care au cu celelalte regiuni gastronomice care au obținut acest titlu în anii trecuți. Și sigur să învățăm din know-how celorlalte regiuni gastronomice, avem acces la informații și la toate evenimentele care au avut succes în anumite zone ale Europei și le putem multiplica la nivelul județului Timiș și a întregii regiuni, cu evenimente care se vor întâmpla atât în Arad, în Cara Severin. E important să punem, să creăm niște rute gastronomice locale, regionale, între Timiș, Arad, să punem în valoare punctele gastronomice locale, care sunt niște localuri care pot fi valorificate foarte mult. Nu sunt într-o creștere astăzi la nivelul mediului rural și pe care le putem promova mult mai bine. Au fost multe puncte gastronomice locale care au fost vizitate de cei din juriu în perioada aceasta și chiar putem să regăsim în aceste puncte gastronomice gustul autentic din Banat, a rețetelor pe care le avem create aici la noi în regiune, și este important să le facem cunoscute la nivel european.
1: Așa e, dar uite, un an și jumătate mai avem până atunci, timpul este scurt, și cum se pregătește efectiv Consiliul Județean în așa fel încât să poată mobiliza cât mai multe forțe care să contribuie de fapt la imaginea județului, pentru că dacă este să ne gândim care sunt avantajele noastre, e clar, fără doar și poate vom profita de oportunitățile pe care le aduce turismului această imagine de regiune gastronomică, dar cum ne pregătim ca să avem cu adevărat o imagine bună atunci, dar și după aceea, pentru că știm din experiența Capitalei Culturale Europene cât de important este și ce rămâne după și cum, nu știu, cei care ne vizitează în anul de referință ne vor recomanda și altora să o facă după aceea.
2: Corect. E important ce rămâne după acest eveniment și cum reușim cu acest eveniment să aducem mai mulți turiști la noi în regiune. Noi ne-am asumat la nivelul Consiliului Județean Timiș un parteneriat pentru aeroportul internațional Traian Vuia și avem parteneriate reale făcute cu transportatorii aerieni, cu companiile aeriene, cu Anima Wings, cu Turkish Airlines, cu Wizz Air, în care sprijinim să se mențină aceste rute. Este important să avem aceste conexiuni către Timișoara, dar în egală măsură este la fel de important ca noi să lucrăm la destinațiile care
1: de aici,
2: vin
1: din zonă.
2: De aici, din zonă, dar să ajungem cu informațiile despre regiunea Banat, despre Timișoara, despre județul Timiș, în punctele de unde vin acele avioane. Avem zboruri noi care vor începe acum cu Wizz Air de la Berlin. Și am demarat o acțiune împreună cu colegii noștri de la Visit Timiș, care vor fi prezenți săptămâna viitoare la Berlin, la un eveniment organizat în parteneriat cu ambasada României în Germania. Și vom prezenta oportunitățile de turism, de gastronomie, de investiții din județul Timiș, tocmai pentru a marca această nouă linie Timișoara-Berlin, de a ne întâlni cu agențiile de turism din Belgia, din Germania, de a ne întâlni cu influenceri din zona respectivă, și ținta este de a aduce cu primul zbor dinspre Berlin către Timișoara agenții de turism din zona respectivă și influenceri, care să stea, avionul aterizează joia și se întoarce duminica, iar în acele 4 zile le pregătim acelor
1: vizitatori
2: care vor duce mai departe ceea ce au văzut la noi în regiune, un tur al obiectivelor care merită să fie vizitate. Timișoara, zona de est a județului, satul rotund de la Bogdan, Charlottenburg și multe, multe altele, și la punctele gastronomice locale din județ, să transmită aceste informații, pentru că e important. Nu am avut până acum acțiuni de promovare a județului în destinațiile acestea cu avion. Să milităm, nu doar să plecăm noi de aici, e important
1: să vină și ei la
2: noi. E important și noi să avem destinații unde putem avea conexiuni aeriene mai bune, să putem să avem un city break undeva, dar trebuie să lucrăm și pe partea cealaltă.
1: Să vină și ei pentru un city break aici.
2: Să vină și ceilalți la noi pentru un city break. Trebuie să fie un win-win situation pentru toată lumea. Dar pentru asta trebuie să lucrăm și noi, să avem o strategie și avem o strategie, începem și lucrăm, avem conexiune, avem ambasadele României care sprijină aceste demersuri și prezența celor de la Visit Timiș și la târgurile de turism, unde să creștem atât agențiile de turism din Timiș, care să avem agenții de incoming, care să aducă turiști la noi în regiune și să putem să devenim și noi o destinație de weekend, o destinație de business, o destinație de să aducem investitori, să putem să ne punem pe hartă.
1: Și aici nu ne referim doar la orașul Timișoara, care deja se bucură de multe dintre aceste avantaje. Să zicem că este deja cunoscută pe harta Europei, dar să fie și întreaga regiune, pentru că avem de oferit mai multe decât doar aici la Timișoara. Și apropo de promovarea asta și de construirea imaginii, e important să o facem constant până la momentul acela al anului 2028. Să nu așteptăm ca acela să fie doar cel în care deschidem larg porțile și invităm pe oameni. Trebuie să știe unde suntem și de ce să vină până atunci. O să divaghez puțin pentru că a venit o întrebare din partea unui ascultător pe pagina noastră de Facebook, pe videoul nostru, acolo unde suntem de urmărit live, și ne întreabă, apropo de aeroport, despre zona cargo, dacă se face.
2: Da, erau anumite discuții de a se face zona cargo. Cred că suntem încă în faza de a se identifica resursele financiare pentru zona asta. Au fost mai multe variante. Din păcate, un pic și economia s-a schimbat cu noile situații generate de la nivel european pe zona cargo. Timișoara a fost un hub important pe zona aceasta de cargo, dar cu anumite reglementări europene s-au mai diminuat această conexiune a Timișoarei, s-au mai transferat către celelalte aeroporturi, dar cred că este un domeniu în care trebuie să lucrăm și trebuie să investim, pentru că avem un foarte mare potențial pe zona aceasta și cu siguranță se vor găsi resurse financiare de a se dezvolta această zonă cargo a aeroportului internațional.
1: Dacă tot am vorbit despre cultura gastronomică a regiunii și cum se pregătește județul Timiș pentru titlul de regiune gastronomică europeană în 2028, o să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne vom întoarce și vom vorbi despre alte proiecte de infrastructură, fie că vorbim despre infrastructură rutieră sau școlară, așa că rămâneți cu noi, suntem astăzi în dialog cu Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș. Va continua imediat discuția despre proiectele importante din județul Timiș, așa că rămâneți cu noi. Tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
5: duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne-am întors live la West Side Story. Suntem de urmărit on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15 pe site-ul, pe pagina noastră de Facebook West City Radio. Continuăm discuția despre proiectele importante aflate în derulare în județul Timiș. Spuneam că suntem astăzi în dialog cu Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș. Am spus că mutăm puțin discuția de la infrastructura asta turistică și cultură gastronomică spre alte proiecte, probabil unele mult mai arzătoare pentru foarte multă lume din județul Timiș. Vorbim despre infrastructură rutieră, dar și despre infrastructură școlară. Sunt proiecte foarte importante atunci când vorbim despre desfășurarea sistemului de învățământ în județul Timiș. Care sunt proiectele care sunt desfășurate acum în zona infrastructurii școlare?
2: Unul dintre cele mai mari și ambițioase proiecte este construcția unei noi școli pentru școala specială Dumitru Ciumăgeanu, unde avem o finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență și am început construcția unei noi școli de la zero în comuna Giroc, pe amplasamentul fostei unități militare, care este terenul în proprietatea Consiliului Județean Timiș. Este un proiect care avansează foarte bine și sub presiune. Sub presiune maximă, pentru că finanțarea este asigurată prin PNRR, iar acest program se finalizează în august. Pot să zic că am avut un noroc că avem un constructor eficient, care a înțeles presiunea sub care se desfășoară acest proiect și iar lucrurile avansează foarte bine. Suntem deja la un grad de 60% a lucrării și am început spre sfârșitul anului trecut. Suntem în graficul asumat, deci nu întâmpinăm deocamdată probleme să se piardă această finanțare, dar este una dintre cele mai importante investiții, majore investiții și sub o presiune maximă cu situația aceasta cu PNRR-ul.
1: Aș vrea neapărat, uite, să subliniem un lucru important pentru cine ne ascultă și nu știe. Școlile în regim special din județul Timiș sunt în subordinea Consiliului Județean, spre deosebire de celelalte care sunt în subordinea fiecarei administrații locale.
2: Da, asta cred și eu, că este o situație pe care multă lume nu o cunoaște. Faptul că școlile normale sunt în subordinea autorităților publice locale, a primăriei Timișoara, fiecarei comune, oraș din județ în parte, dar avem la nivelul județului Timiș 7 școli speciale care se adesează copiilor cu cerințe educaționale speciale sau diferite probleme, care nu pot frecventa școlile normale și care sunt în subordinea Consiliului Județean Timiș, cum este școala Demetriu Ciumăgeanu de care am vorbit și care are un sediu nepotrivit astăzi, ca să fiu cât se poate de elegant, în Timișoara, într-un spațiu pentru care Consiliul Județean Timiș plătește chirie și ne bucură faptul că avem o astfel de finanțare și că putem să aducem acești copii care au nevoie de sprijin și de empatie din partea noastră ca și administrație, din partea noastră ca și comunitate, într-un spațiu nou și modern, adaptat specific nevoilor lor. Și va fi o școală foarte frumoasă, modernă, cu spații bine structurate pentru fiecare copil, inclusiv cu o grădină senzorială care se va afla în mijlocul acestei școli și noi așteptăm cu nerăbdare să fie această finalizată și mai ales și cadrele didactice de la școală cât și elevii. Și
1: când vorbim despre celelalte unități de învățământ în regim special din județ?
2: Da, mai avem la Recaș, o școală care este unde am făcut investiții de-a lungul timpului, este proprietatea Consiliului Județean Timiș, iar condițiile sunt foarte bune, mai avem investiții făcute la școala Roșca de la Lugoj, unde și acolo avem proiecte în desfășurare și inclusiv inaugurat la sfârșitul anului trecut un corp nou de clădire pentru școala Roșca din Lugoj și avem o clădire în Timișoara pentru Centrul Speranța, este tot adesat copiilor cu cerințe educaționale speciale, care din păcate am avut un constructor neserios care s-a blocat la finalizarea lucrărilor la un procent de 95%. Am reușit la începutul acestui an să deblocăm acea situație și suntem spre final. Și ne bucură faptul că cei de la Speranța vor începe noul an școlar în acest nou corp de clădire, care este sigur la standarde moderne și răspunde cerințelor lor. Astăzi cei de la Centrul Speranța stau tot în Timișoara, într-un spațiu care nu este tocmai potrivit. Deci avem investiții clare pe zona asta educațională și investiții și în microbuză, pentru că și școlile noastre speciale au beneficiat de transportul acesta școlar, pentru că sunt mai ales la Lugoj, mai ales la Recaș, sunt școli speciale care au elevi din o zonă destul de vastă, din zona rurală și le trebuie asigurat transportul. Sigur, ambele școli au și varianta de internat, unde anumiți copii pot și rămâne la internatul școlii.
1: Dacă este să rămânem la zona de mobilitate și de infrastructură rutieră, e foarte important să abordăm acest subiect. Este unul de interes pentru foarte mulți dintre ascultătorii noștri, cel puțin acum pentru cei care se află în trafic. Vorbim despre modernizarea drumului județean 691. Este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ în momentul de față. În ce stadiu sunt acum lucrările?
2: Lucrările avansează destul de bine. Constructorul se menține de grafice. Suntem și noi, echipa de implementare este permanent prezentă pe șantier și avem întâlniri săptămânale. Știu că se creează un disconfort foarte mare pentru participanții la trafic, dar și starea drumului a fost foarte, foarte gravă înainte. Este un sector de drum care este foarte tranzitat, mai ales de mașinile de mare tonaj, pentru că vin din județul Arad, de la zonele acelea de balastiere, unde se aduc materiale pentru lucrurile care se întâmplă în Timișoara. Disconfortul este mare. Am fost și eu și zilele trecute am fost pe șantier și domnul președinte Alfred Simoni s-a face vizite constante pe sectorul acesta de drum, pentru că este important ca și operatorii economici să ne vadă pe șantier, să vadă o monitorizare clară a situației și colegii noștri de la tehnic pun o foarte mare presiune de a avea situațiile făcute cât mai repede și cât mai bine și să și decontăm acești bani europeni, pentru că finanțarea este asigurată printr-o finanțare de către Agenția de Dezvoltare Regională ADR Vest și trebuie să ne ținem și de acele termene asumate contractual de a face și decontările în termen pe acel, pe acel sector de drum, dar deocamdată suntem în grafic. Sigur, ca la orice lucrare publică, apar și situații dificile, încercăm să le rezolvăm cât se poate de repede și să minimizăm cât se poate de mult acest disconfort pentru cei care tranzitează drumul zilnic pe această rută.
1: E un traseu foarte important, foarte tranzitat. Drumul județean 691 face legătura dintre județul Timiș cu județul Arad, apropo și de regiune gastronomică europeană, pentru că toți suntem în colaborare în acel mare proiect. E util ca drumul să facă o legătură mult mai bună pentru cei care îl vor tranzita. Cu siguranță va avea un impact foarte mare modernizarea acestui drum pentru trafic, pentru economie, pentru întreaga regiune. Apropo de provocări, pentru că le-ați amintit, care sunt cele mai mari pe care le-ați întâlnit până acum în implementarea proiectului?
2: Da, cele mai mari este să găsim în proiectul acesta sau în proiectele...
1: În acesta, de modernizarea drumului județean.
2: În acesta, de a face un acces mult mai bun pentru participanții la trafic, pentru că am avut și situații în care a trebuit să mărim zona în care se fac intervențiile pe această zonă. Au fost inițial aprobate la o distanță de vreo 400 de metri închiderea sectorului de drum. Am reușit să-l mărim la un kilometru acest sector, să avem o semaforizare bine făcută și să nu se creeze mari ambuteaje pe zona respectivă. Și avem și investiții de stații de autobuz, de iluminat pe anumite sectoare, pentru că trebuie modernizat și acest sector de transport public de persoane, să avem stații bine stabilite pe traseu, semnalizate și la standarde moderne și un sistem de cântărire pentru
1: monitorizarea
2: mașinile...
1: traficului greu.
2: Exact, pentru monitorizarea traficului greu de pe acel sector, pentru că traficul greu a contribuit și la distrugerea de-a lungul timpului acestui sector de drum, fiind un sector de drum județean, nefiind pregătit întocmai ca cele europene și naționale pentru traficul greu. Și atunci este o componentă importantă pe care avem un proiect, acela de a avea un sistem de monitorizare foarte bun, astfel încât cei transportatorii care vor tranzita acest sector de drum și celelalte drumuri județene, pentru că lucrăm și la un sistem mult mai bun la nivelul județului de a monitoriza traficul în întreg județul și de a nu mai permite transportatorilor să depășească cantitățile pe care le permite legea și să se distrugă astfel infrastructura. Și o investiție în infrastructura rutieră importantă și ambițioasă pentru județul Timiș este modernizarea drumului 684. Este cel din zona de est a județului Timiș, care face legătura de la Tomești către județul Caraseverin, printr-o zonă muntoasă și foarte frumoasă, și va crea o legătură pentru județul Caraseverin la o legătură directă cu autostrada.
1: Vorbim aici despre Transluncani, așa, în zona aceea.
2: În zona Transluncani, exact. Este o zonă foarte frumoasă a județului Timiș, care n-a fost pusă foarte mult în valoare. Aici, iarăși, avem o finanțarea europeană asigurată tot prin ADR Vest și este un proiect pe care îl facem în comun cu județul Caraseverin și o foarte mică componentă de sector de drum are județul Hunedoara, pentru că ne intersectăm toate cele trei județe pe acel sector de drum. Suntem, procedura de licitație a fost lansată, au fost depuse oferte, iar colegii noștri sunt acum în evaluare. Sperăm să se termine cât mai repede, să nu avem situații de întâmpinat cu contestații, iar lucrurile să se rungească și să putem să începem și acolo lucrurile cât se poate de bine. Este unul dintre cele mai va fi unul dintre cele mai spectaculos drum din județul nostru, care va contribui semnificativ la dezvoltarea zonei turistice din zona de est, și atât turistic cât și economic, poate și legături industriale mult mai bune pentru zona respectivă unde se poate, pentru că Tomeștiu este mai degrabă o zonă turistică astăzi, dar avem și alte secțiuni prin zona respectivă și acolo mai avem și modernizarea actualului drum care merge către Tomești cu finanțare prin Programul Național Angel Salini. Și acolo va începe modernizarea actualului sector de drum.
1: Dacă este să ne întoarcem așa mai aproape de cetățenii județului Timiș, toate aceste proiecte sunt importante, desigur, dezvoltarea economică, turistică a zonei, a regiunii, însă dacă vorbim despre mobilitate, e important să știm că putem să ajungem foarte ușor în localitățile din județ. Și există un plan de mobilitate sustenabil al județului Timiș, ce prevede el mai exact, mai ales că este acum în dezbatere pe site-ul CJT, cjtimiș.ro mai exact, iar locuitorii din județ pot să spună ce își doresc în acest moment.
2: Da, am început procedurile să dezvoltăm acest plan de mobilitate sustenabilă a județului Timiș pe 2025-2040. E important să avem un plan, să știm unde suntem astăzi și unde vrem să ajungem. Am lansat acest chestionar care este public și invit pe toată lumea care are la dispoziție între 10 și 15 minute să își expună părerea legată de mobilitate. E important să știm cât mai multe păreri, pentru că altfel nu putem să ajungem la o nevoie reală și să știm exact ceea ce trebuie să facem. Pentru că fiecare dintre noi utilizăm un mijloc de transport. Mergem cu bicicleta, cu autobuzul, cu mașina. Știm care sunt problemele cu care ne confruntăm. Noi nu avem de unde să le știm pe toate și nu putem să le cuprindem pe toate, să le știm, mai ales din birouri care sunt probleme. Putem să creăm anumite direcții, dar cel mai important și adevărat lucru este cel care este spus de cetățeni, și cu cât avem mai multe păreri, cu atâta putem să avem un plan de mobilitate cât mai bun și mai aproape de implementare și mai aproape de nevoia reală din comunitate. Și avem aici, la nivelul Consiliului Județean Timiș, o problemă cu transportul public de persoane, mai ales în mediul rural și în zonele îndepărtate. În Timișoara, în zona periurbană, lucrurile funcționează pentru că există și Societatea de Transport Metropolitan care asigură acest transport.
1: SMTT-ul.
2: Dar în zonele mai îndepărtate. Nu avem din rutele de transport la nivelul Consiliului Județean Timiș, la momentul când noi am venit eu în funcția de vicepreședinte, cam 60% din rutele județului nu mai aveau operator de transport. Asta pentru că rutele de transport nu mai sunt eficiente din punct de vedere economic, atunci foarte mulți operatori economici nu mai mențin acele rute funcționale pentru că nu își pot acoperi costurile.
1: Și astfel e nevoie de o subvenție din partea dumneavoastră.
2: Și atunci trebuie să găsim soluții. Există legislația atât la nivel european cât și la nivel național.

0: mențin aceste rute. Probabil au fost, pe unele rute au fost transportatorii vechi care nu au mai putut să mai mențină aceste rute, dar într-un cadru structurat împreună cu comunele respective care traversează ruta, s-au găsit variante în care să se ofere subvenție pentru menținerea acelei rute. Sigur, cu identificarea unui preț per kilometru și în funcție de câte rute există în fiecare zi, câți pasageri sunt în lună, câte bilete și abonamente sunt vândute, atunci se calculează și în funcție de câte bilete și abonamente se vând, se calculează acea subvenție. Reușim în unele locuri, sigur, să se găsească resurse bugetare pentru această chestiune de la nivelul comunelor. În unele încă mai încercăm să găsim variante prin care subvenția să fie cât mai mică, pentru că și resursele bugetare de la nivelul comunelor sunt destul de limitate, dar trebuie să lucrăm la acest aspect, să facem transportul public să fie accesibil și ușor de folosit și nu costisitor pentru cetățean, astfel încât să fie și ușor de accesat și să se vadă rentabilitatea acestui transport, dar este, până la urmă, trebuie să înțelegem că transportul public este un drept fundamental de care trebuie să beneficieze fiecare cetățean, indiferent în comunitatea în care se află, pentru că
1: să ne scoate dintr-o izolare.
0: Nu putem să lăsăm oameni care sunt în comunități rurale mici fără un acces către mediul urban pentru a ajunge la instituții, la o casă de la depunerea documente, la casa de pensii, la diferite chestiuni, de a ajunge la o programare la un medic specialist într-un mediu urban și, din păcate, sunt comunități care nu au această posibilitate. Aici încercăm să ajungem. Nu excludem nici varianta, există și pentru comunitățile acestea mici. Un lucru care se întâmplă la nivel european este transportul public la cerere, în care să nu existe rute de transport periodic, ci un transport pentru persoane la cerere. Dacă există o nevoie de transport către un centru urban punctual, se poate face o programare, atunci un transportator să asigure transportul pentru persoane care probabil sunt în vârstă, ieși de la pensie. Sigur, transportul școlar este asigurat de unitățile administrative, dar sunt
1: celelalte grupuri
0: de elevi care nu mai frecventează gimnaziul și ajung în centre urbane pentru liceu sau și așa. Acolo trebuie să intervenim.
1: Să știți că mai avem 4 minute și aș fi vrut neapărat să mai abordăm și celelalte două teme comunitare pe care le-am pregătit pentru astăzi, pentru că vorbeam despre Centrul de Recuperare pentru Minorii cu Adicții. Este un alt proiect foarte important al Consiliului Județean Timiș, este în pregătire. Vreau doar așa, pe scurt, să ne spuneți de unde a pornit, de fapt, această nevoie, care este stadiul acestui proiect, pentru că este foarte important pentru întregul județ, până la urmă.
0: Da, suntem primul județ din țară, prima administrație publică locală care construim un astfel de centru. Ideea centrului a apărut în 2023 de la o asociație, Asociația Lupte, Zâmbește și Trăiește, care a propus acest proiect pe bugetarea participativă de la Consiliul Județean Timiș. Eu și colegii mei din vremea respectivă ne-am implicat foarte mult și am votat acest proiect și l-am sprijinit și l-am încercat tot timpul să-l dinamizăm. Am reușit astăzi să fie dinamizat, astfel încât acum 2 săptămâni au început efectiv lucrările la centru, la Ceacova, în orașul Ceacova, unde Consiliul Județean Timiș mai are câteva centre de asistență socială aflate în coordonarea DGSPC. Va fi un centru destinat minorilor care cad pradă anumitor adicții. Acum, consumul de droguri era principalul element în care a fost propus prin intermediul celor de la asociație. Și problema este că acești minori primesc sprijin în momentul în care ajung la unitate spitalicească. și sunt tratați din punct de vedere clinic 2-3 zile, dar nu mai primesc sprijin ulterior și nu există niciun centru la nivel regional. Există anumite centre prin țară

0: dar care sunt private și cred că unul prin regiunea Ilfov, care mai este făcut de un spital. Ținta noastră este ca acest centru să nu fie neapărat o unitate spitalicească, ci să fie un centru comunitar, un centru în care există și sprijin din punct de vedere medical, dar și sprijin din punct de vedere psihologic și sprijin educațional, astfel încât copiii care ajung în astfel de situații să nu își piardă aceste etape ale școlii, iar de parcursul școlar să continue, pentru că este o muncă pe care acești specialiști care sunt implicați în domeniul ăsta, este o muncă de lungă durată pe care trebuie să o ducă cu acești copii și atunci să rămână implicați și în sistemul acesta educațional.
1: Parteneriatul cu acel ONG care a inițiat acest proiect prin bugetarea participativă continuă și în acest moment? Sau va continua?
0: A continuat pe tot parcursul implementării proiectului și au fost partenerii noștri constant, de la elaborarea studiului de fezabilitate, la proiectul tehnic și ulterior, la momentul în care implementăm aceste acțiuni, pentru că sunt oameni care sunt implicați în acest fenomen, cunosc problemele și știu cum pot fi abordate cel mai eficient.
1: Nu mai avem prea mult timp, dar neapărat vreau să ne spuneți despre adăpostul pentru animale, care este un alt proiect important. Ce presupune acesta? Unde ar trebui să se construiască?
0: Avem elaborat la nivelul Consiliului Județean Timiș un studiu de fezabilitate de la începutul anului de a construi un adăpost de animale în comuna Lenoheim la standarde moderne. E o problemă la nivelul județului Timiș, pentru că nu avem nicio reacție publică la această problemă a animalelor de pe domeniul public, nicio administrație nu are la cine să apeleze. Avem un singur operator privat care face față cu greu cerințelor din comunitate și este o situație și o cerință mare la nivelul județului Timiș. Avem investiția cuprinsă în bugetul Consiliului Județean Timiș. Urmează ca anul acesta, acum avem bugetul de două săptămâni, vom începe și proiectarea și execuția acestui adăpost și mai suntem încă în discuții și cu alte UAT-uri din județul Timiș de a primi anumite zone unde mai putem să dezvoltăm pentru un astfel de adăpost. Și sigur lucrăm în paralel nu doar la crearea de adăposturi pentru animale, că nu este singura chestiune care poate rezolva această problemă, ci trebuie să lucrăm la conștientizarea populației că animalele nu au ce să caute pe domeniul public, că câinii care se află în curte, trebuie să fie sterilizați și trebuie să fie microcipați ca să nu...
1: Să nu mai genereze până la urmă
0: pentru că fenomenul
1: populații prea mari.
0: Nu se încheie dacă nu facem aceste lucruri în paralel, atât campanii de sterilizare și microcipare și conștientizare și adăposturi.
1: Așa e. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste informații. Cu siguranță urmează să ne mai întâlnim ca să mai vorbim punctual poate despre fiecare în parte. Acum a fost așa mai mult o trecere în revistă, pentru că nu ne-am mai întâlnit de mult cu nimeni de la Consiliul Județean Timiș și trebuia să abordăm aceste subiecte importante pentru cetățenii din județul Timiș.
0: Mulțumesc pentru invitație și sunt prezent oricând să discutăm despre proiectele județului Timiș.
1: L-am avut alături de noi pe Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș. Am discutat despre proiecte care vizează dezvoltarea județului Timiș, de la infrastructură și educație până la mobilitate, sănătate socială și protecția animalelor, așa foarte pe scurt la final. Cum ziceam, ne vom mai întâlni și vom discuta pe îndelete despre aceste proiecte pe care să le vedem finalizate, să nu discutăm doar despre ele ca proiect sau în desfășurare, ci la finalul lor. Dacă vreți să reascultați emisiunea de astăzi, despre tot ce am discutat, puteți să găsiți înregistrarea pe pagina noastră de Facebook, urmărind videoul și ceva mai târziu la secțiunea podcast, westcityradio.ro este site-ul nostru. Andreea Oance sunt, pun punct acum ediției de astăzi și din această săptămână, ne întâlnim însă și săptămâna viitoare, vă dau întâlnire din nou cu alte povești și subiecte atunci, așa că rămâneți cu West City Radio și în acest și de săptămână în difuzoare.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Hai că a fost destul de lungă și săptămâna aceasta, cel puțin pentru mine, dar uite că am ajuns într-un bun sfârșit la final. I've been loving you too long, de la Sia l-am ascultat la începutul orei 15. Ne pregătim să ne îmbarcăm în ultima călătorie a săptămânii, o călătorie ce sper eu că ne va aduce cu o stație mai aproape de weekend. În rest, le luăm pe rând pe fiecare în parte. Avem o vreme frumoasă momentan la Timișoara, dar s-ar putea să ne întâlnim cu ceva furtuni începând cu ora 18, așadar nu plecați fără o umbrelă la voi. În rest, Stranger in this Town, Richie Sambora, ascultăm Yasmina Mitrici, sunt bun venit la bordul expresului de Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Trecem pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Astronomii au descoperit că un mic obiect înghețat de dincolo de Neptun pare să aibă atmosferă. Nu este una densă sau spectaculoasă precum cea a Pământului, ci mai degrabă un înveliș extrem de subțire, aproape fantomatic, suficient însă pentru a pune sub semnul întrebării teoriile despre ce tipuri de lumi pot păstra gaze în jurul lor. Obiectul se numește oficial 2002 XV93, conform cercetătorilor, și are un diametru de aproximativ 500 de kilometri. La această dimensiune, gravitația lui ar trebui să fie prea slabă pentru a reține atmosfera pe termen lung. Tocmai de aceea, descoperirea este atât de importantă. O lume care, teoretic, ar trebui să fie complet goală din punct de vedere atmosferic, pare să fie învelită într-un strat fin de gaz. 2002 XV93 face parte din categoria obiectelor transneptuniene, adică acele corpuri aflate dincolo de orbita lui Neptun, în regiunea vastă și înghețată cunoscută drept centura Kuiper. Mai exact, este un obiect cu o rezonanță orbitală asemănătoare cu cea a lui Pluto, aflat la aproximativ 40 de ori, la o distanță de aproximativ 40 de ori mai mare de Soare decât Pământul. Aceste lumi mici înghețate sunt extrem de importante pentru astronomi, pentru că funcționează ca niște fosile cosmice. Ele păstrează indicii despre materia din care s-a format sistemul solar și despre mișcările planetelor uriașe în trecut îndepărtat. Into the Night, Santana and Chad Kroeger, ascultăm Iasmina Sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată. Mergem mai departe în ultima noastră călătorie ce ne aduce în pragul weekendului.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

Compostăm ultimul biret cu reducere al săptămânii. Organizația Narada cheamă părinții din România să semneze manifestul Și eu rescriu și să susțină o schimbare profundă a sistemului educațional. Narada a lansat oficial Generația Zero, inițiativă națională care își propune să schimbe modul în care este privită educația în România. Campania pornește de la ideea că școala actuală nu mai pregătește copiii pentru lumea în care vor trăi și lucra peste câțiva ani, mai ales într-o perioadă dominată de inteligență artificială și schimbări rapide pe piața muncii. Prin manifestul Și eu rescriu, părinții sunt invitați să intre pe Narada Generație Zero și să semneze primul recensământ public dedicat celor care cred că sistemul educațional are nevoie de o schimbare reală, nu doar de reforme promise. Potrivit Narada, copiii învață astăzi pentru o lume care se schimbă mult mai rapid decât sistemul educațional. Organizația atrage atenția că multe dintre competențele importante pentru viitor, precum gândirea critică, reziliența emoțională, autodisciplina sau capacitatea de adaptare, sunt tratate superficial în școală și vor deveni esențiale într-o societate dominată de tehnologie și inteligență artificială. Andra Munteanu, cofondator și președinte al organizației, spune că nu mai este suficientă ajustarea actualului sistem educațional, ci este nevoie de o reconstrucție profundă a modului în care copiii sunt pregătiți pentru viață. Mai multe informații găsiți și pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de la final de săptămână este Besame Mucho, piesa bandului olandez Bizien sau band fără nume, inclusă pe albumul Pearls din 1997.

0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

perderte. 15 și 50 de minute, 15 a 5-a, iată, și chiar acum s-a făcut sub ochiul ei 15 și 51 de minute. Eu zic că e un semn. Astăzi pe 15 mai ne amintim de Trini Lopez, tocmai l-am ascultat cu Besame Mucho. A fost un cântăreț, chitarist și actor de origine mexicano-americană, deschizător de drumuri, care a evoluat din Little Mexico, că din Dallas, către un statut de superstar internațional. Adesea acreditat ca pionier al Trini Beat, un amestec optimist de dance și rock and roll, ritmuri latine și folk, este cel mai bine cunoscut pentru hitul său din 1963, If I Had a Hammer, care este de altfel un cover original aparținului Pete Seeger. Înainte de a ajunge celebru, Trini Lopez cânta într-un club de noapte din Dallas, unde a fost remarcat de pionierul rock and roll, Buddy Holly. Holly l-a prezentat pe Lopez producătorului său din Mexico, ajutându-l să obțină primul său contract de înregistrare. Într-o perioadă în care mulți artiști din minorități erau puternic presați să-și anglicizeze numele pentru succesul mainstream, cum ar fi schimbarea numelui din Trini în Tony, ca nume de scenă, Lopez a refuzat cu fermitate. El a declarat, citez, am vrut să reușesc ca mexican, am vrut să fiu primul, închei citatul. În 1964, Gibson l-a abordat pe Lopez pentru a proiecta două chitare emblematice, Trini Lopez Standard și Lopez Deluxe. Aceste modele au devenit ulterior obiecte de colecție foarte căutate, utilizate de legende rock precum Dave Grohl de la Foo Fighters și Noel Gallagher de la Oasis. Înainte de celebra British Invasion în America, The Beatles au împărțit Teatrul Olimpia din Paris cu Trini Lopez. Decenii mai târziu, acesta se lăuda frecvent că performanța sa alimentată de prezența sa scenică vibrantă a furat scena de fiecare dată și lumina de pe viitoarele icon globale. The Common Urge ascultăm mai departe până la Fix, Don't Leave Me This Way, dar chiar așa nu plecați chiar acum, ci rămâneți și mai departe cu mine la Fix. Iulian Casian ne aduce știrile, apoi intrăm în Ora de Vârf și noi mergem mai departe către weekend. Iasmina sunt

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

găsit! Vă prezint știrile orei 16. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind noua structură organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Reorganizarea instituției este motivată de creșterea numărului de beneficiari și de extinderea serviciilor sociale oferite la nivel județean. Potrivit CJ Timiș, modificările sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate și pentru asigurarea continuității serviciilor sociale. Documentația poate fi consultată pe site-ul Consiliului Județean sau la sediul instituției. Timișenii pot transmite propuneri și sugestii până în 25 mai prin e-mail, poștă sau direct la registratura instituției. Autoritățile anunță că poate fi organizată și o dezbatere publică dacă aceasta va fi solicitată în scris de o asociație sau instituție interesată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unui val de mesaje false în mediul online. Atacatorii folosesc ilegal chiar logo-ul și numele DNSC pentru a speria utilizatorii cu mesaje de tip dispozitiv blocat. Victimele sunt presate prin e-mail-uri, mesaje text sau chiar mesaje pe rețelele sociale să acceseze link-uri periculoase și să plătească sume de bani sau să-și introducă datele bancare. Experții în securitate cibernetică reamintesc că nicio autoritate din România nu blochează dispozitive și nu cere bani prin internet. Mesajele suspecte pot fi raportate la numărul unic 1911 sau pe dnsc.ro. Începând din 20 mai 2026, proprietarii de apartamente închiriate în regim hotelier pe platforme precum Booking sau Airbnb trebuie să obțină un cod unic european de identificare, iar acesta va fi obligatoriu pentru ca listarea proprietății pe platformele de cazare să fie aprobată. Noua legislație se aplică la nivelul tuturor țărilor din Uniunea Europeană, inclusiv pentru proprietarii care desfășoară activitatea pe persoană fizică prin intermediul CNP-ului, fără să dețină PFA sau SRL. Comisia Europeană propune ca în cazul în care un turist ratează un tren de legătură din cauza unei întârzieri, acesta să primească gratuit un alt bilet spre destinația finală cu un alt tren, chiar și în cazul în care segmentele de călătorie sunt operate de companii feroviare diferite. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie adoptată prin vot de Parlamentul European. Filmul Top Gun din 1986 cu Tom Cruise este relansat în acest weekend pe marile ecrane cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la lansarea oficială și poate fi urmărit inclusiv în format 4DX. În paralel, în cinematografie este disponibil și Top Gun Maverick, continuarea realizată în 2022, iar acesta poate fi urmărit inclusiv în formatele IMAX și 4DX. Cele două producții vor rula în principalele cinematografe din țară până marți, 19 mai. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

Bruno Mars, Grenade a fost la începutul orei de vârf, 16 și 11 minute. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Și ne-am intrat astfel în ora de vârf, în expresul de Timișoara. Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România, în cadrul competiției naționale organizate de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare. Capitala Banatului a obținut locul întâi la categoria orașe care inspiră și locul al doilea pentru cea mai bună promovare. Premiile au fost acordate în urma votului publicului și ale valorii realizate de un juriu de specialitate în cadrul galei desfășurate joi seara. Primarul Dominic Fritz spune că distincțiile confirmă evoluția orașului din ultimii ani și creșterea interesului turistic pentru Timișoara. Datele oficiale arată că anul trecut turismul din Timișoara a continuat să crească în contrast cu tendințele naționale. Media lunară a sosirilor a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta creșterea se menține, a transmis primarul Dominic Fritz. Competiția destinația anului a ajuns la cea de-a 6-a ediție. Anul trecut, marele premiu a fost câștigat de Delta Dunării. Dar iată, vești bune pentru orașul nostru de pe Bega, care acum poate fi supranumit destinația anului 2026 în România. Și ar trebui să ne simțim tare mândri de acest lucru. Coma Pantu, ascultăm mai departe, Asfina Mitrici sunt și rămân cu voi până la 18 fix.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

știu dacă ați observat și voi acest lucru, dar atunci când vă interesează un lucru, parcă îl vedeți peste tot în jurul vostru. Perioada aceasta, împreună cu colegii mei, pregătim un nou spectacol inspirat de Odiseea lui Homer. Și ce să vedeți la compartimentul cinematografic, și Christopher Nolan pregătește un nou The Odyssey. Plănuiește să ducă mitologia greacă în zona blockbusterului. Noul trailer pentru The Odyssey mută filmul din zona misterului controlat în cea a spectacolului epic, cu monștri, zeițe, eroi rătăciți și familii destrămate de război. De această dată, publicul primește o privire mai clară asupra drumului lui Odiseu, interpretat de Matt Damon, și asupra pericolelor care îl așteaptă în încercarea de a se întoarce acasă. Filmul inspirat din epopeea lui Homer urmărește călătoria legendarului rege al Itacăi după războiul troian. Odiseu vrea să se întoarcă la soția sa Penelopa și la fiul său Telemach, dar drumul este blocat de creaturi mitologice, tentații, capcane și rivali. Cea mai spectaculoasă apariție din noul trailer este Ciclopul. Pe lângă acesta, trailerul include și trimiteri la sirene și la alte obstacole celebre din călătoria lui Odiseu. Apar inclusiv imagini care trimit la calul troian, semn că filmul nu va evita episodul care declanșează întoarcerea imposibilă a eroului. Distribuția este una destul de puternică. Pe lângă Matt Damon, care deține rolul principal, apar și Tom Holland și Robert Pattinson, la fel și Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, John Leguizamo și John Bernthal. Pink Try, ascultăm mai departe imediat în pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Două evenimente sportive vor aduce restricții de trafic în zona centrală a Timișoarei în weekend. Sâmbătă 23 mai, între orele 12 și 19, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pentru desfășurarea cursei de alergare The Color Run TM 2026. Trasul va include mai multe artere importante din centru, inclusiv Piața Libertății, Bulevardele Vasile Pârvan și Ice Brătianu, dar și pasajul Michelangelo. Duminică 24 mai, între orele 8 și 18, traficul va fi închis în zona centrală pentru competiția automobilistică și de karting, Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cu probe în piața Iancu Hunedoara și pe străzile din apropiere.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română Timișoara.
4: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Hunedoara, Bulevardul Ice Brătianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
9: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
10: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
11: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
12: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
11: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
13: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
14: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1990.

dacă e vineri, ne facem și planul pentru ieșit în oraș. Poate chiar ne permitem să stăm puțin mai mult decât în restul zilelor din săptămână și să ne alegem nu una, ci chiar două sau poate trei destinații multiculti. Pe harta orașului avem în această seară așa. La Muzeul Național de Artă din Timișoara puteți vizita topografii ale disoluției. A început și Floral, Festivalul Artei Florale la Julius Gardens. Avem apoi un Kinder Expo la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, la Ieța Gallery More Real Than Nature. Apoi, de la ora 19, Strada Fericirii 12A de la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara. Tot la ora 19, la Filarmonica Banatul, The Light Beyond, orchestrele și corurile filarmonice din Timișoara. Teatru avem și la Teatrul German de Stat din Timișoara, la 19:30 se joacă spectacolul Fiul. Acustica la Porto Arte vă așteaptă de la ora 20. Avem în continuare foarte multe party-uri, mai avem și un concert Born Legacy la Nemesis Art Club. Apoi Silviu German dă din casă la Fabar de la ora 21. Mai departe avem Habitat Continuum la B1 de la ora 18. La 18, la Cărturești, Merții, avem Constantin Buduleci, Viața cu Neluțu, o lansare de carte. Keep the Pace, Feel the Bass, la 18, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, unde în această seară la Timiște, la 18, se proiectează Michael. La ora 20:30 de minute, tot acolo, avem premieră Top Gun. La Victoria, dacă mergem, avem o premieră de la 18, Jocul Luminii, și de la ora 20:30 de minute, Primăvara. Apoi la studio avem în cadrul Continuum o serie specială, Becul Peticit, de la 18, este autobiografia unei iluzii de Gheorghe Schweitzer. Iar de la 18:30 se proiectează Tata în cadrul Focus Gopo. Și mai târziu, tot la studio, de la 20:30 de minute, Comatogen, tot în cadrul Focus Gopo. Avem ceva și la Johnny astăzi, pentru că e vineri, de la 19 puteți merge la The Notebook. Și gata, asta a fost pentru această seară. Da, destul de multe evenimente care vă așteaptă, să le treceți pragul.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.

mai puțin de 4 minute până la fix. Hai să facem și puțin small talk repede, repede. 23 de grade Celsius chiar acum la Timișoara, cu un cer parțial noros. Lucrurile par să se mențină cel puțin până diseară, deși pe prognoza întregii zile în continuare observ că s-ar putea să ne mai trăim cu o furtună cu niște descărcări electrice. Pe mâine cu siguranță ne așteaptă furtuni și descărcări electrice și ploi pe toată durata zilei, chiar dacă temperaturile se păstrează destul de ridicate, o maximă a zilei de 29 de grade Celsius. Duminică avem parte și de ploaie, dar mai scad și temperaturile, la fel și luni, când e posibil totuși să avem o vreme ceva mai liniștită. Așadar, se anunță un weekend destul de ploios. Să sperăm că nu o să fie situația chiar așa de grav, pe cât de gravă pe cât ne-am imaginat. Mena Mora, Juanes, ascultăm împreună până la fix și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri a călătoriei de la final de săptămână. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut!

Pentru că ne apropiem încet, încet de weekend și de un moment în care să ne mai și relaxăm, poate ieșim în oraș. Indiferent ce planuri aveți pentru această seară de vineri, poate doar vreți să stați acasă cu o carte bună. Ora aceasta, chiar despre asta și povestim la un moment dat, am pregătit și o recomandare de carte pentru voi. Povestim puțin despre sănătate și până să ne dăm seama, va trece și această oră pe care o mai avem de petrecut împreună în Expresul de Timișoara, ultima călătorie a săptămânii. Mai avem un sărbătorit al playlistului de care ne amintim astăzi pe 15 mai. Este vorba despre Dennis Fergie Fredrickson. El a făcut parte din trupe precum Trillian, Angel LaRouche și Toto. Dennis Hardy Fergie Fredrickson a fost un cântăreț rock american cunoscut mai ales ca lider al trupei Toto pe albumul lor din 1984 Isolation și pentru contribuțiile sale la trupe precum Trillian, Angel și LaRouche. A fost de asemenea un vocalist prolific, renumit pentru gama sa de 3 octave și stilul său vibrant de interpretare. Deși cel mai bine este cunoscut pentru perioada petrecută cu Toto, Fergie a fost un cântăreț de studio preeminent. A cântat memorabilele armonii de acompaniament de pe singurul de succes a trupei Survivor, Eye of the Tiger, și a contribuit la albumul lor următor, Caught in the Game. În 1989 a registrat un album solo sub numele de David London și a jucat în filmul Can't Stop the Music ca solist. Înainte de a se alătura trupei Toro, Fergie a dat audiții pentru a fi vocalistul principal al legendarei trupe de rock progresiv Kansas, dar nu a obținut rolul. Născut Dennis Hardy Fredrickson, prietenii săi din copilărie din Grand Rapids, Michigan, i-au greșit numele ca fiind Ferguson și l-au prescurtat Fergie și astfel a rămas porecla. A contribuit la hituri majore timp de 3 ani consecutiv cu trupe complet diferite, American Heartbeat de la Survivor, Carrie's Gone de la LaRouche și Stranger in Town de la Toto. Ne amintim împreună astăzi pe 15 mai de Fergie Fredrickson și atunci v-aș propune chiar să și ascultăm o piesă de la Toto, Africa. Iasmina Mitrici sunt și mergem mai departe. În curând încheiem călătoria din această săptămână.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

punem semnul de carte în vagonul de lectură cu Vin de păpădie de Ray Bradbury. Se zice că așa începe înțelepciunea. Când ai 17 ani, știi tot. Când ai 27, dacă încă nu mai știi totul, atunci tot 17 ani ai de fapt. Verule din Greentown înseamnă pentru doi frați încăpuști experiențe ce îi vor schimba pentru totdeauna. Înghețata de vanilie și vinul de păpădie au devenit deja ritualuri estivale, dar în vara anului 1928 ei încearcă și gustul amar al morții, fragilitatea fericirii și irreversibilitatea timpului. Orășelul pe care credeau că îl cunosc atât de bine le dezvăluie și alte secrete, iar unele dintre ele sunt desprinse dintr-un univers fantastic. Time a declarat, citez, Bradbury este un scriitor sincer și original. Închei citatul. Așadar, încheiem recomandările din vagonul de lectură pentru această săptămână, tot sub semnul parfumat al florilor, cu Vin de păpădie de Ray Bradbury.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
4: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
3: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pare că nu avem nevoie chiar de toți acei 10.000 de pași pe zi pentru a avea parte de beneficii pentru sănătate. Un studiu realizat de cercetători din Italia și Liban indică faptul că aproximativ 8.500 de pași pe zi ar putea fi o țintă utilă pentru persoanele care vor să mențină greutatea după un program de slăbire. Nu este o regulă magică și nu înlocuiește alimentația echilibrată, dar oferă un reper practic și ceva mai ușor de atins decât obiectivul popular de 10.000 de pași. Cercetarea analiza studii clinice randomizate despre programe de modificare a stilului de viață la persoanele cu suprapondere sau obezitate. Cercetătorii au analizat 18 studii clinice randomizate, iar 14 dintre acestea, cu date de la peste 3.700 de adulți, au fost incluse într-o meta-analiză. Rezultatele au arătat că persoanele din grupuri cu modificări de stil de viață au pierdut în medie 4,4% din greutatea corporală în faza activă de slăbire. Mai important, după perioada de menținere, au reușit să păstreze o scădere de aproximativ 3,3% din greutatea inițială, ceea ce este semnificativ într-un context în care recâștigarea kilogramelor este extrem de frecventă. Așadar, și dacă nu reușim să ne facem targetul zilnic de 10.000 de pași, dar dacă totuși ajungem la 8.000 măcar, 8.500, se pare că totuși nu e totul pierdut. Dar e cum să strice cât mai multă mișcare, mai ales dacă este realizată corect, iar o plimbare ne ajută și să ne mai destinem după o zi și chiar și o săptămână lungă. All I wanna do is make love to you de la Heart. Ascultăm în curând. Ne despărțim.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agile, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agile, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, Parizel, Caltaboș, Cârnat,

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

Și uite așa mai încheiem o săptămână împreună în această lună a florilor. Mai am pentru voi un ultimico checkpoint, iar apoi ne vedem fiecare de weekendul nostru și ne reîntâlnim săptămâna viitoare de luni pentru o nouă serie de navete bănățene. Asociația Greenfield lansează proiectul Permacultura Vie, grădini urbane pentru polenizatori și biodiversitate. Este o inițiativă prin care spațiile urbane din Timișoara vor fi transformate în ecosisteme dedicate protejării polenizatorilor și educației ecologice. Proiectul se desfășoară începând de astăzi 15 mai și până în 30 septembrie anul acesta și este finanțat prin programul Spații Verzi, ajuns la ediția aniversară cu numărul 20. Inițiativa urmărește creșterea biodiversității urbane și conștientizarea

Ele pentru grădinărit urban. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Cinci minute până la fix și până când primim știrile de la Iulian Casian, așadar stay right la Nelly Furtado și cam asta a fost pentru această zi de Casual Friday. Iasmina Mitrici sunt, vă îmbrățișez cu mult drag, mă bucur că am fost împreună și săptămâna asta și sper să ne reauzim și săptămâna viitoare. Până atunci să aveți un weekend excelent, să vă relaxați, să mergeți la evenimente multiculti, să citiți și să mai dați și câte un logout.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Festivalul Floral revine în acest weekend la Julius Town Timișoara. Evenimentul dedicat artei florale va transforma Julius Gardens într-un spațiu plin de culoare cu instalații realizate din mii de flori naturale și creații semnate de artiști florali din țară. Tema ediției din acest an este feminitatea, iar vizitatorii vor putea admira aranjamente spectaculoase, zone speciale pentru fotografii și momente artistice. Sâmbătă seara de la ora 19, Opera Națională Română din Timișoara va susține recitalul Petale Muzicale. Programul include și ateliere creativă pentru copii și adulți, dar și un târg cu flori, plante și decorațiuni. Festivalul Floral are loc între 15 și 17 mai, iar accesul publicului este gratuit. România s-a calificat în finala Eurovision 2026 după prestația Alexandrei Căpitănescu din a doua semifinală a concursului desfășurat la Viena. Artista a impresionat publicul și juriile cu piesa Choke Me, obținând unul dintre cele 10 locuri care merg în marea finală de sâmbătă. Rezultatele semifinalei au fost stabilite prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale. România revine astfel în finala Eurovision după mai mulți ani în care nu a reușit să treacă de semifinale. Marea finală Eurovision 2026 va avea loc pe 16 mai și va fi transmisă în direct de TVR. Consiliul Județean Timiș a predat 25 de microbuze hibrid noi către 22 de primării din județ și 3 școli speciale aflate sub ordinea instituției. Vehiculele au fost cumpărate cu finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu. Președintele CJ Timiș, Alfred Simoni, spune că investițiile în transportul școlar vor continua și în perioada următoare. Noile microbuze vin după alte peste 30 deja distribuite administrațiilor locale din județ. Mijloacele de transport sunt destinate elevilor și au motorizare hibridă pentru reducerea consumului de combustibil și a poluării. Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România în cadrul unei gale dedicate promovării turismului intern. Orașul de pe Beg a obținut și locul întâi la categoria orașe care inspiră, dar și locul al doilea pentru campaniile de promovare turistică. Competiția destinației anului reunește anual cele mai atractive orașe și obiective turistice din România, iar câștigătorii sunt desemnați prin votul publicului și evaluarea unui juriu de specialitate. Lucrările la podul Iuliu Maniu din Timișoara intră într-o nouă etapă. După demontarea tablierului central și a celui dinspre splaiul Nicolae Titulescu, constructorul începe intervențiile la partea dinspre splaiul Tudor Vladimirescu. De luni 18 mai, circulația în zonă va fi reorganizată temporar. Pe bulevardul Regele Carol I se va circula în dublu sens, iar la intersecția cu bulevardul Dragalina se schimbă prioritatea de circulație. De asemenea, de pe strada Preier se va putea merge atât spre strada Iuliu Maniu, cât și înspre Regele Carol I. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că obiectivul este finalizarea rapidă a unui pod mai sigur cu două benzi pe sens, trasee pentru biciclete și trotuare mai largi. Investiția estimată la aproape 10 milioane de euro este finanțată în mare parte din fonduri europene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Comisia Europeană propune ca în cazul în care un turist ratează un tren de legătură din cauza unei întârzieri, acesta să primească gratuit un alt bilet spre destinația finală cu un alt tren, chiar și în cazul în care segmentele de călătorie sunt operate de companii feroviare diferite. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie adoptată prin vot de Parlamentul European. Filmul Top Gun din 1986 cu Tom Cruise este relansat în acest weekend pe marile ecrane cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la lansarea oficială și poate fi urmărit inclusiv în format 4DX. În paralel, în cinematografie este disponibil și Top Gun Maverick, continuarea realizată în 2022, iar acesta poate fi urmărit inclusiv în formatele IMAX și 4DX. Cele două producții vor rula în principalele cinematografe din țară până marți, 19 mai.

mai. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind noua structură organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Reorganizarea instituției este motivată de creșterea numărului de beneficiari și de extinderea serviciilor sociale oferite la nivel județean. Potrivit CJ Timiș, modificările sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate și pentru asigurarea continuității serviciilor sociale. Documentația poate fi consultată pe site-ul Consiliului Județean sau la sediul instituției. Timișenii pot transmite propuneri și sugestii până în 25 mai prin e-mail, poștă sau direct la registratura instituției. Autoritățile anunță că poate fi organizată și o dezbatere publică dacă aceasta va fi solicitată în scris de o asociație sau instituție interesată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unui val de mesaje false în mediul online. Atacatorii folosesc ilegal chiar logo-ul și numele DNSC pentru a speria utilizatorii cu mesaje de tip dispozitiv blocat. Victimele sunt presate prin e-mail-uri, mesaje text sau chiar mesaje pe rețelele sociale să acceseze link-uri periculoase și să plătească sume de bani sau să-și introducă datele bancare. Experții în securitate cibernetică reamintesc că nicio autoritate din România nu blochează dispozitive și nu cere bani prin internet. Mesajele suspecte pot fi raportate la numărul unic 1911 sau pe dnsc.ro. Începând din 20 mai 2026, proprietarii de apartamente închiriate în regim hotelier pe platforme precum Booking sau Airbnb trebuie să obțină un cod unic european de identificare, iar acesta va fi obligatoriu pentru ca listarea proprietății pe platformele de cazare să fie aprobată. Noua legislație se aplică la nivelul tuturor țărilor din Uniunea Europeană, inclusiv pentru proprietarii care desfășoară activitatea pe persoană fizică prin intermediul CNP-ului, fără să dețină PFA sau SRL. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: Bueno.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Take a breath, rest your head.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.